0: University, baby. It be in Sida.
1: You shan't get rid of me.
0: Ujina class 2 ni aya wo sohwe tetem ye ye nkwala yi sohwe. Ombe bi no obi a bekɔ nanim. Na kyesɛ sohwe ama unko wanim.
1: Unko.
0: So mo sɛ dade ni city. Odi onko crèche wa, on sɛ crèche wo ye nyɛ exams.
1: Debi.
0: Ɛno anso mo hwiri adonko yi frededede. Ne bi furu suru si.
1: Mo didi na mo da.
0: Na mo da. Nti ho exams ne ho.
1: Debi.
0: Nti obi a nkɔ nanim. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ose nsohwe ne wonti obi ankwa nanim. Ase na beko wanim no ne ye the blackboard ne chalk de ahye wonsam. Ne ye make sure se what you make a b c d a to z. 1 2 3 so watch 1 to 100. Osa no fe. Ne ye so wahwe ne ye ho se ye do ko nursery 1 a. Wo be ya de. Ase na ye you africa ji ho ye do ye wako nursery 1. So we say the identity. Ti sane wi ase no ati obu owa onyade da praise the lord ade chi na se emu enwina eh enipa ni bu owa yesu ba ti se kotoko supporters tim ni nwi ni ba ko mie no mie san na ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elu su pa pa hey coaching ko
1: pam no
0: kai wan pam wo ma yen ko stadium isa geura de
1: amen
0: na so ko liverpool a week a ye be sha liverpool for no ni week foforo kura na supporters no ko park mo isa geura de
1: amen
0: kenye uko bible numa ejidifu ewo mu nyina fiti suru ekosie ehasi cup mawiye obia ne won fa no easy. Yesu ba ya te akwa ye te se oba boni ya wadie no. Ni kunu nya sika dia oni na edi. Yale ya bible su anye. Isan ke urade.
1: Amen.
0: Ba he na bre.
1: Mo di she no.
0: Ti asem ni yi pa. Ene ni kunu nya sika ton kuko mienu na ehuru potop. Etu ge sia gu echira. Wo ke fufu na wadie ayeyie nwum. Die urade ayemin die urade otoa na osan be fa kwai fo onum mi si dem nkamfu ije ge urade di
1: amen
0: balance be me na nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akwasi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko si wo enye mo chance no Papa von to chance pain. Awale fo a awale tantan ya enipa te ho. Eje se da no no enkwan ni munye no no.
1: Enye
0: ti die eduru die dina. No apo awurade. Emu ya da. Nipa bebre wo ha. Okanfo awurade uhu se gane ni esre a na no mamu ye.
1: Ye.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Esba bo ne se ade nyina mu. Ye mfa se da. Oh. Ba hu obi a custom for age ne nooma e wo kuba si belia bas ni duru ha na custom for no eyi nooma ni nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty ni ma nsana ana maami ni wo mo presu okuba sibeli aho saa tem didie nyina bem ana maami ni po no ma ne she wo no tu cup awu ana dwena tofu crock ene dwakesi mba ile josu ho ija tum ne storm yinu a waka bom nyina ene mo egum nyina she
1: she
0: na chese custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no odino ma ni nyina be gu stone
1: kanin na be shi
0: okwa Isaiah 56 pra ye nkan ho se enye wa kwan ne makwan hallelujah
1: amen
0: ena enye won hyehyeye nso ne men hyehyeye na me awurade no nso minim adwen kura me dwene ho se enye musu adwen ne mo madwen e be wie wa anka sa wie ye pa wo obi a wapra wo saa kwa wo so saa eda onyi se kwa wo so ne ne ba ni nyira ma bi o obi suafo su ne yasama ya omo kenyira ne se kwa anketna simpo na dwene wo anketna se na dwene wo wani bre ho me awo awo awo awo ya ne do kwa samando awurade wonnim die yema nimpa ena oye tina no pay ma to asempeni ni se with God all things are possible. Abraham no wey gidi ni ma papa onyankopo di no wada sense asase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase no eh na so Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa onyankopo sane e be fa na damfo eh Abraham oko se so do me go mo no se ah minti me fa se mi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try se urade nti se wo ko na wo nya tre ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bia ne fie ho na so na urade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makomako obi aso be kono makomako eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de anipa ye de ekeka abusi afu betum de precious so se wanya wo ye jeba ye jeba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche ebi dia tete sa ekko hospital ko wiya ba ne ache no ebe wiya se no ko dem 10 years ti assembly ye ena no na awura bi osu osu osu sa ana mse ah ewurai amafo ayire no na mse ah ede na ewurai aya mayire ne sa ade ade a wofa duro obenu maku no bra bia obose obewa no bra na di nwamo nti obenu maduro no na woku no amse ah ah hallelujah
1: amen
0: awadio wofa pause na obenu mawu wadiye keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma famie no bi aka ho no dia betre ni fi na wakusia blantie ne nooma ne bolsa shot we ye gunsu me sokwesi no de ne sabako wofufu ma bema abefa di san kwasi adwuma no a onyanye ye ninti no ye ma no kwan mo num nkura duro
1: nkuru
0: mo hwo mo sie na mse ah mo soso mo mai so mane bon mo nya no mane num no nwu na nkonkotu awurade wo ufri wiase ufri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana sa wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konsohwe mpa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a woni bi de ye ma ne ma no mami papa wutie mi ya tobo asina hwe de awurade ye ma wanya de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba ye funa wo ba na zo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 ene urade ka kire ne se
1: etifia smo se so Abraham hwe
0: wo so Abraham ye den
1: ehwe
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa nso hwe num to Jaswe.
1: Genesis chapter 20 verse 1. Na ensem ye chiri no.
0: Ensem ye chiri no.
1: Onyankopon so Abraham hwee.
0: Awurade so Abraham hwee.
1: Na oka kire ne sey.
0: Ano wo sey.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Na wo sey.
0: O sey.
1: Minie.
0: Minie.
1: Na oka sey.
0: Ano wo sey.
1: Fauba.
0: Fauba.
1: Oba kura wo don.
0: Oba kura wo don no.
1: Isaac.
0: Isaac.
1: Ko Moria sase so.
0: Ko Moria sase so.
1: Na fa no kobo ohia fo de wo ho.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Abraham. What has me Awurade ka? Ose uba kura ododo
1: Isaac
0: aje se urade tisro oyina wonim se Abraham ne bae baako
1: awsa don
0: ebu ana osa don na so urade se Abraham mfa baako no nkoba afode ye sa ble no a urade ji Abraham ba baako no na sase ne so ebia wo 10 ebia wo 13 11 9 8 ade na urade nkoje 13 no baako ne Abraham de baako ne urade koje ano ne Abraham try se obi die urade asem so oso sori ye no chichira bofra ne nsa odi ne di nanim na yoro ho sebe wo mni so mujiru kwantifia kra no bisa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai ejoin de de kobo afode ye no
1: we
0: hallelujah
1: amen
0: ni nyina chi no enum na urade ka kire Abraham se yes afa na ma ho se usuru me
1: usuru
0: me pega wo no waye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira wo meshira wo before Abraham beye almighty Abraham no odi ka fa nso hwem ene Christopher beble ye mpese be fa nso hwem se pese ye din ko ni na so so se ne wa nkurum die yade yade ene ho Bible now share, now share no more. Urade ya. A drew baby. Deuteronomy 32:39. Urade say, Mina mi kum. Mina mi mankwa. Mi pra. Mi chichire su. Hallelujah. Share no more. Urade ya no. Exodus chapter 4. Verse 10 to 14. Se wa ntie urade ya siya. Na se wo nante wa kwa nsua. Ube fe jempa en soche ube bu na fe mweja kaya sembi oho
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10 down
0: turon isi say
1: ose na mose kache urade say misre u
0: aha
1: urade
0: urade
1: medie
0: medie
1: edibesi ene ane
0: edibesi na
1: kuwa kasaye
0: unu wa kuwa kasaye no
1: manonte
0: manonte
1: mikasa yenya
0: mikasa mwuzi yenya
1: na mitache man
0: mitache mansu mwodu
1: ne urade kache ane say
0: ena urade say
1: hana oye unipa ano
0: why no oye unipa no
1: ana se why na oye emum ana
0: why na oye emum ana de na so asi
1: odi hunufo ana onifreni
0: odi hunufo ana de en
1: onifreni
0: onifreni
1: enye mi urade
0: eya why na yeye
1: urade
0: eti se obi ye onifreni obi ya apache obi ye bubuani yale eh obi ba wi ase no ba na se obae di se ebula eya urade sha no adwumo
1: ah no ah
0: Awurade obo obi ma ne gina ho no. Ono na obo obi ma ne tra se. Obi musa ne koshen.
1: Mhm.
0: Oze, Awurade tumi bo nipa bi kokokokokokokokokok Africa he kra. Nu obo obi su tum. Una se bidie.
1: Mhm.
0: Awurade tumi bo oba bi uhwe ne sisi achi nu ma egu ne sisi achi. Ai se ne tie na Yakobon di bo nipa no. Anka ya aburusu na urade tete na kesie. Sa ya nkupo na tumi bo oba bi a ohwe ne sisi echi a. Ai se na tie na anka ya sa na urade tete ne nketoa. Sa wa na ntie urade akwan so. Na wo de wa kwan en na ntie wo sa wiase we ma. Oba che wo nkwam mienu afa half. With God all things are possible. Onyankopon ni biblia wo ye no wiase we mu nyina wo nya mistake. Enti asetire bia la Awurade du betelem no somu se twe ena no obi kobusa Yesu se on the flying no hallelujah
1: amen
0: John 9 no yen kan ho eye ne na ana se eye na gya ena Yesu se yen ne na enye na gya na mum se be ya onyankopon nim nyam bedadi enti Edu ba bi awurade tumi di wonipa bi konsohwem na opese ode shede ho animunyam. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ya na awurade pese wo ye boni. Ma abusua ne namfo de obi a solidity awo. Na wa ma wa painter. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na aye ni nyam hye ama wonu nyankopon. He? Awurade di Israel for the free museum eko kena no. Sanya nsohwe ne ade a omu kokoko ma Yakobon ada no wadi kire wo mu won sohwe ne mu a anka wo mu hu se Yakobon bi wo da jedu ba bi o mensu come di won na waka kire na Moses waka kire Moses ka kire Israelfo ne se mu Yakobon be ma nsuo afri botan mu aba na Israelfo san Yakobon be nyi Why you free me? Zilma says this way. Me a me a Now Moses the poor chile so the abosu. Now you free mumba. Now Israel for now say sa kwa ye kui. When you come from be a day diyechi. Eti a true baby a. I rather the one ipa kon social media show one no huwa ni mnyam. Ti assembly ba. A true baby a. Awurade di oyi awso wose woyi mabroni free sumina so first Samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bi o
1: ndu na tina mapomo
0: ha lamentation 3
1: kwadwo
0: 37 to 39 tro no kan se bi o kwadwo itremi esa adiasan son ekor Yesha sema chulo kron kronika.
1: Ose. Hana okana ebemu.
0: Hana ka ebemu.
1: Bra irade.
0: Ebla urade isheye.
1: Enya osusu nini anumu na musio ne papi.
0: Osusu nyanku pono.
1: Anumu na musio ne papi free.
0: Ena musio ene papi free. Sa wati asemno. Osusu nyanku pono wawo. Nanumu ena musio ene papa
1: e free.
0: Amos 3:6. Yeshadi o. Ena wani pa ni chine bra ye di ma wanyankupon. Ejienda. Ejidi fuano ayeti se puwa sochi. Ye di ya kweni ya ba ye kwa ni ya ba. Ye kwa ni ya ba. Adi ya china adi ya senyi. Si ye chine chine chine chine. Ananti ananti ananti ananti ananti. Ye ni bre kura yankasa ye di bompa ye ma ye hu. Obia hwehwese obediye obia hwehwese obenye sika obia hwehwese obenya hunyade ntubahwa blanche kitikiti ababa wabi na wadi wiase agapade sika ne ahunyade achi na odun ho kokko wura tibiem oh lord jesus ukaya samna Amos 3:6 aha
1: o say
0: ana say
1: o shall to turban to
0: o shall to turban e wo kromo a
1: oma
0: no e mobrim
1: Anase. Bani bi ba krom.
0: Bani bi ba krom wa.
1: Enye irade na o ma anu ba.
0: Enye bia urade na me ma no ba ya na.
1: Obisa.
0: Me hu obi a wakotena ka mu otwa ticket ni wie ye pe. Ana o ja no mobile phone wo fie. O si form ton ticket ni gina ho e pe ka foforo duru kwa mu no. Na sa aka na nko wo funo kwenye accident wo kwa mu.
1: Ei.
0: Eswa bla ne yere eyi fu no na odi ye call no hallelujah
1: Amen.
0: Ya wan san function bag ni mu ja tu okunyam keni ye pa ema ni kunu ni ja ni ofie ansa no won fa kan flashafo akota no so asia na yere ema na yere abe fa kan foforo no sa bla no odidi ne yere tem
1: ahwe
0: hallelujah
1: Amen.
0: Eriti shekwanya Eurani di Joseph ufa aswa nsani uishirano
1: Sure Isi bre
0: Genesis 39 Na Verse 7 down Na 50 17 ukura nenyitia
1: Genesis chapter 39 verse number 17
0: Churone si seye
1: Ose Na okasa nsemi Arachire nuse Akwa hibu ni awa kwa
0: fano Fabla suru kakrani yanko
1: Mfamfri 13
0: Ayin
1: Na obanu hini se ojana tade ewo ni
2: sin
1: efredi
2: 57 no bla
1: verse number 7 na eba se eche yi no
2: ene eche no
1: joseph ru a yiri tu ne nisi no so
2: joseph
1: wura yiri
2: ni wura yiri no otu na nisi joseph so
1: na o ka se
2: ene o se
1: one memeda
2: one memeda
1: na so wanpene
2: na so wanye de
1: wanpene
2: wanpene
1: na o ka tre ne ni wura ni yiri no se hwe
2: hwe
1: se mi wura anya me
2: mi wura anya mi nti
1: onhwe de e won ni fie na odede e won ni na ahye me
2: sa ahye me sa
1: obiara enye kese ense
2: e ofia na de na menye mumu ye kese e ti sa
1: na onka me bibia je mu na me se ne yire ni wo ntira na ade na menye mumu ye kese yi na menye boni mi ntia onyankopo
2: ti joseph an try so obeye acha se woni pa ye boni a wonye ntia ni po woye ti anwan
1: yankopo
2: onyankopo to asem ne so Osi na dabi.
1: Na oka na oka che Joseph sa daada.
2: E ya dia no tayo. Na ekwa ni mu no kwazo e.
1: Na so Joseph entie se one ne beda
2: sa.
1: Na ama ne nsa anka no. Na dakru bi
2: dabi.
1: Ah oko edanu mu se
2: oko edanu mu se.
1: Okoye na dwuma.
2: Okoye dwuma no.
1: Na efie hofuo no mu biara inni ho.
2: Inni ho no.
1: You are here no so
2: na ta no ka se. Joseph wo de mo ho.
1: Na ka se.
2: O se.
1: Kone me meda.
2: Kone me meda.
1: Na Joseph jana ta
2: na Joseph ja ta de no mo bie sheti no.
1: Je ni fredi.
2: Na puawu. Na oba no de ta de no koye report se Joseph ba be rape no. Bebo a.
1: Ai, o de koye evidence.
2: Ata de ni ni. O hene ni so de Joseph wani na sam kra. Na twa wu prison.
1: Nko tu.
2: Bebana
1: ai
2: ana wa yele koso dai fine e betumi akirase e ana de de ni bi se mi free prison ho ba no na blantie bi ye friend Joseph tu e chire dai aso wa yele se na mon ko fane mla Joseph chire dai na se pen ye pagea no ni si plan minister
1: ai
2: Joseph dafi ase wo no na na twi nyina ne se wo ba na ha no
1: ai
2: na wonim se urade de na fa sa kwan ne so na wa shene ni munyam hallelujah
1: amen
2: joseph ani ba lo nti joseph sey o won kae pa o se e bla genesis 37 ni nuano eton no no joseph wa mpa ba se ni nuano mo ton no
1: dabi
2: ibi ni nuano mo ta na to the sense sey e bi kura ka sey wo mo fa ntu amlam ni ntu anwangu su ni enku no na Bible say ninu yapa yi ji omu from Shem Genesis 39:1 oho ne koto Joseph ah
1: ton
2: o kai 39:1 ho no kura ye mfa nka ho preko Genesis 39:1
1: Genesis chapter 39:1 na
2: ha chro ne se say
1: na o dey Joseph come Misri na Pharaoh peni na Pharaoh peni Potiphar a oye ankobiafo so peni na
2: aha
1: na oye Misri ni no
2: aha sa
1: Ishmael fo
2: tuazo
1: ah ode no ko ho no
2: hallelujah
1: amen
2: ani eto Joseph ana meboa
1: han na urade di Joseph echi
2: na urade yare an
1: odi Joseph echi
2: Joseph ho anom na to no ni nuanu
1: nuanu
2: ejebla o mo to no no na ekom kese si Israel man mu afa de na Israel fo aduane ho ayede na o mo ya o maje so mbeba Misrim aba be pe aduane afri Egypt akọ wo mo bae na nipa o hwe aduane so ewo Egypt ho eye wo munua Joseph osi se nua ni bi ma wo mo na wini ma se ma Joseph kai osi nua ne na media ma mo na mo ko no mo hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi wo ka se ye nku no mo ko no ma mo nko nkeke kasa mo ko a mo nchia ma jama me na onyankopon ni die ye ene de ebebenti ene o ma moto me se mimla Misrim se be ya kwome bire yi mu no me ba be ye minister minister wa ha na kwome nku yen
1: da bi
2: bible se Joseph ko fa ni nuanom nyina fiti Israel ba Misrim twa sase kese eduru ba bi a ewurade ye no ma bi a na se wa nte ewurade ase na se wo de wa ho de beye wo de unya san beye abeko problem ani te ebla job ko nso hwe mu no job chapter 2 verse 9 ebla job ko nso hwe mu no yen kan asem wo job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
2: Na yere kan sey.
1: Na ne yere bisa ne sey.
2: Ana ne yere sey.
1: Oda sukura wu.
2: Job
1: die nu ara.
2: Oda sukura wu die mu.
1: Domi Onyankopon ne wu.
2: Domi Awurade
1: ne wu.
2: Na wu.
1: Na obua ne sey.
2: Ana Job sey.
1: Sade oma, sade imagine ntue nu mu bikasa na
2: wo. Sade ma nkwashiafo bi kasa no.
1: Ana wo kasa yi.
2: Ana wo kasa no.
1: Ya je Onyankopon ho adepa.
2: Ma je Onyankopon ho adepa.
1: Na de bone na
2: ode bone so aba. Masum.
1: Ye nyina mu no.
2: We nyina mu.
1: Amfa na no anye bone.
2: Isa gaura.
1: Amen.
2: Wacha sema Job kai.
1: Ah.
2: Ma je Onyankopon ho adepa. Awurade de bone so aba. Masum.
1: Sum.
2: Ana je de fo ayese yesu ma Awurade yemududu o sai na timi ka sa asem wi. Yemududu o sai. Job amfa nhye bayie
1: na bi.
2: Job no wa abusuo wo.
1: Hwe.
2: Bible kura se na abusuo nyina apo no mebua. Na chese Job no wa abusuo dem. Ni fara den ba wi ase. Na so ebro ko nso hwe mu no. O se ma je Nyankopon wa de pa. O de bone so aba. Maso.
1: Sun.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Se go light and it is life one ke David enya kwa ya meye wohene.
1: Debi.
2: Ti Bible no se mon pray dia mo so na mo moni so dia mo nya.
1: De mo nya.
2: Isa ga urani.
1: Amen.
2: Ntu kwa Psalm 37 a, Verse 7. Kai wan yan fasin bu ho. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37
2: verse 7.
1: O say, Ye koma urade. Na to bua se twen no. Eh ha wo ho. De ne kwan esi ni yie ni.
2: What you say no? Ye ko ma urade.
1: Eh ha wo ho.
2: Eh ha wo. Na to bua se ya den.
1: Eh
2: ha no. Ye ko ma urade.
1: Na to bua se twen.
2: Se wa ye boni a. Ye ko ma urade. Odi yi a ye ko ma urade. Unim se Psalm 41 na urade se. Ya otime de yale bo obi ma osan dane yale ne mane san besi ni ye.
1: Ah. 41.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Okay, osu sey.
1: Psalm 41 verse number 1 down.
2: Aha.
1: O sey, nsian de odwene mboni hu.
2: Aha.
1: Urade beje no.
2: Ehe.
1: Daboni mu. Urade betwe no so. Na wama no nkwa. Na wosia no asase so.
2: Aha.
1: Na o na ori nyi no e hye na
2: tata vunza.
1: Ah open on.
2: Aha.
1: Urade ba wo wa yade empaso.
2: Empaso.
1: Ne yade a wo yare da ho nyina.
2: Na wo yale ya kura, wo yare da ho nyina no.
1: Ba dane no ama
2: ne. Urade ti me dane yade no.
1: Ama ne si yi.
2: Ba. Because I believe ye gie me baby to hospital. To financial hospital. That time kapre kura ne mo. Agi akura tu we ba. We ba. We ba. We ba. We ba. 1 million. 2 million. 50 Ghana. Isa gaurade ne bi sene mi mobile money ebi ba hospital na obehwa akura na wadi milu pano kese
1: de apa
2: pink milk number ti c2 hallelujah
1: amen
2: na me sha milu ni bi wi na mdi bi yeti ti ni ma hono chao pano ni bua me di bom fise ba na o made ba. Hallelujah.
1: Amen.
2: Ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo. Kwa nkon sohwe ma wonye nkunim difo. E ti Bible no se ye ko ma urade. Na to bo ase na twen. Na ono na obedien,
1: obeyu efu atamfo nsa.
2: Aha.
1: Urade ba wo wa yade mpaso.
2: E urade ba wo wa wa yade mpaso.
1: Ne yade a wo yare da ho.
2: Na wo yade akura wo yare da ho no.
1: Odane no ama ne si yi.
2: Hallelujah.
1: Amen.
2: Anything of Romans chapter 8 verse 28 kai ho. Romans chapter 8 verse 28.
1: Romans chapter 8
2: verse 28.
1: Verse number 28.
2: Chura no
1: si
2: sey.
1: O
2: sey.
1: Etifia so sey.
2: Aha.
1: Onyankopon agyina atuo mu ahotoso.
2: Onyankopon agyina atuo mu ahotoso. Koi.
1: Na ye nimisa wo na odo Onyankopon.
2: Iti ye nimisa.
1: Wana
2: wo wa wo do awurade no
1: ade nyina di bua won
2: ade nyina di bua won
1: mani wie won yi
2: hallelujah
1: amen
2: wo wa wo do awurade no ade nyina di bua won
1: wie won yi
2: na san so ye de ade ade nyina papo boni o eti fashion no na pentecost for won bi na omoto ne se o se enuoma eye sisi
1: ni ne free
2: ni nyina free e wura ze ho Asida for the ese won fa first no sana na nwum ni tie o. Ano ma ASCC ni nyina fe. O se na no. Ano ba ye ASCC ni nyina fe urade ho no. O se na ye yi ni nyina fe ho.
1: Asesa no.
2: Ani ya ye no. Ano ma ye nshira.
1: Ye nshira.
2: Etietia so da ma obi ape blessing. O si wa waje urade die no.
1: Din na di bua.
2: Hallelujah. Etu ko James 1 12 a. Transam ne kan sembi. James 1 12.
1: James 1 12.
2: Aha.
1: Ti fi asem say.
2: Ene be bia full life na to.
1: Ne eso aba.
2: Aha.
1: Verse 12 no.
2: Aha.
1: Isiane oni pa.
2: James 1 12. E siran ka ni pa.
1: Oto ne bo ase won sohwem.
2: Oto ne bo ase won sohwem.
1: Na o se onye.
2: Na
1: o se onye mfimu.
2: Na ofiri mu fi a. Ofrim fia totrotwa
1: obenya
2: de urade tindie abotire do nhyiranka nipa woto ne bo ase won sohwem da ofrim fi totrotwa obenya nkonimdi abotire kansem ya abeya gana fo wekiken sister ya yesi police vo ahwe no bangi police ni bi ahwe no bangi sister 6 months you musumisia ana odia tususu anya 2.5 ye ken ya fo mu ahia fo pa ahwe obeto so ba mi ensa na mi nu
1: tonto fi
2: pise o tie ni nsem na ni interview na chese 2.5 fo no kura ne ko wiase na o hwehwe atira kwan biu na o hwehwe se o mo be ma no 200 ye fa sey 25 cedis na kwade akoto sala la ke kura ma ne nana ekura no no na onya eno wo ya wo hallelujah
1: amen
2: aso ya police ni ni born so tro be 5 bia ye bu ne funu mu so be 10 ni ye bu ne tikwa chi be 3 o kokreti boma bro oji ye nyina 24 no and then wanya 123 million
1: hey
2: oba no akra mp we fra mebuwa 5 million mebuwa 2 million despite nim nyina bua bua bi wo mo keke sika no ebo mu no sister na ye bo no no wanya 123
1: million
2: asotro no waje ye no wanya mu 123 million
1: salvation jetri
2: hallelujah
1: amen
2: ye ye ni interview wa kra me na me peace fm na me tie ombu san si se police no ye nda ya so enya hwe di onyankopon be ye bia ye nti ono de odi police ni ne bo ne che no wa ye ade pa urade nhira no
1: pe
2: police ni na ntene ne nsa ye die na so won kwan ye urade afa so e die hira no amena benya 123 million sa sika we ye de se ne nsem obeti ato because wan so da ye se obenye sika hwe kwan ye a fa so a ni saka 123 million
1: pray
2: uti an interview a osi ba bi kura a wote no ye tu no ne bosoma mi esa kura so a ye tu no
1: tu no
2: she kwaye urade de afa so nya 123 ye an interview na small kind ne se police ne ne de ode ne mfunso ne ne boni nyina e de che no ye mfa aseda ma urade mani age sister no yi pa urade nim kwaye ofa so a o hire nim pa ya so mi so na account mu awi na se okokakraka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na nke police ni bi abbo na fulum reja amamfu afese ye de kakra bebre no a sie na tie ni ye pa awurade wo kon ya ofa so a oye ne no ma nyina ye bo na fulum 11 nanim 8 ye born the quality 4 chiriye so 6 makai ni nyina ene etu ye na won ba ko na bro ba ko ne de ene anka kan ne de a isha gaurade
1: amen
2: bro su makuma me kokreti ye me ye nya ba 27 to 26 bro 123
1: million 3
2: million umpe we na upe dien with God all things are possible awurade enya wakwan ne nakwan owo ni ekwan ofa so edi hira obi awuri ase
3: ya ba bio asema me no mi yo ne yebe fa ne nanu me ne yeshia ya to asempa ne di se forgiveness se yebe tu be firi yemu na di obi e di aye ya enye no ne she yemu ye de bechi e no ma ye de ko heaven mi en san wi si hwa wi ye no mi enu kura no wi si wo na enu wentimi anye hu adwuma o heaven ko e be di
4: Jesus
3: forgiveness
4: amen
3: shake
4: amen
3: jewo atamfu mienu ene wo wiase atamfu ne yewo ye ai no na bible fenu nkabre kire yuwatu fo yewo no ewo ho ene yewo honam fam mu nso atamfu omo ne yete omtutwa na se wo ye fie wura no yawaliem yedwadiem ye nantiem na sa atamfu we mienu no ene no mere me ma wate ase se wo moko no enye wo ko ka emi pa
4: amen
3: erade ka chire isra fo no wo ensero sporting se
4: mu de mu de ko
3: fo mu hu one yi
4: mu hu de bela da bio
3: mu hu bio nti mu de mu nye ko
4: erade be ko ama mo
3: na che se hunam fam atamfo a edi ye chi a wo mo haye no eko no enye ko hallelujah
4: amen
3: ana hun hun fam nso a yefo ye ni hu won nso no ano nso o si ye ko na urade obeko ama
4: yes
3: ana wo hwe eko na urade ka se obeko edi ama ye no a ana yankase yagye asofo na ma yagye ntokwa no eko jega urade
4: amen
3: ana yakopon so atena soro no si da bi Samoa waje muntokwa mo kuna samoa mo betima koma de de a ene mo amonya de en because painful kra se se uhu ntokwa ko a yankopon onku bi nya de en
4: amen
3: ye na ma yankase nipa na etiwi ase no maame eba hu maame se ne tamfo ase uhu na se ho se ne tamfo akuma hu na kuma se oye ne tamfo asofo na kika yetira bom we na ye wo bo pa yetia no domi no fa ha kosi ha etia ma wiase no sese akwakwa ese ehu bi ene edi ti wiase tien ye pa ene ye behwe bible num ne yahwe ye ne ye bom pa ye domi domi sai na bible no kafa ho yɛne a ɛbɔ mpa yɛ nso hyira hyɛn na bible no ɛka fa ho yɛne yɛatamfo nom ɛdi asie hyɛn na bible no ka fa ho sɛ wokɔ apam dada no mu a Exodus chapter 23 no verse 4 to 5
4: sɛ wokɔto ɔtamfo no antwie
3: apam dada mu mpo no nyankopɔn ka kyerɛɛ israelfoɔ no sɛ
4: Anase na funu mu so afom kwan a.
3: Anase na funu mu na wa fom kwan a.
4: Sanane ble no.
3: Bom sem kese ma awurade. Tio. Watamfo o. A watawo.
4: Sa.
3: Na na yamwa afom kwan.
4: Sanane ble no.
3: Bible ne se chance of panel brain.
4: So koto watamfo okoto de okiri wo.
3: Na okoto de okiri wo.
4: Afuru mu so wo shade so ase a.
3: Anase na afuru mu so akosha doso bi ase a.
4: Ye na wa amo no.
3: Hwe na wa anya de en.
4: Wa amo no.
3: Wa nka na anhye ho.
4: Sanna wo ne nsa ne no.
3: Na mum wa nka sesen san doto no. Na san fa ne bre no. Nhye ka urade.
4: Amen.
3: Na che se de okiri wo. Ane de otan wo. Ane de oha wo nyina no. Se wo pese wo di mu wa urade anuma. This is wo no odo wo. Ana so agidifo ye de bone tua bone kanti yakopo samu nhira no edin ya tena yakopo ofi ache esu ye ntumi nya ne samu nhira esan se ye ntumi fa bone emfa nche ene nimpa ntem enwo
4: sa
3: ti ye mpa ebokwan esi cheka urade
4: amen
3: so hwe first samuel 18:6-9 na
4: Saul ki David hu ni nkuru.
3: Na Saul ebe ye David tamfo. Nshake urade.
4: Amen.
3: Na wotu ansam ne so e kwa
4: wose. Na oba David esere fi frisi fo kum hu aba no.
3: David ekogo light. Na ebla hu sane afri pepo ne so aba no.
4: Ema frisi en kwa nyina mu de nyom ne asa.
3: Ana ema
5: Womu freeze afuonum e no mede dey.
4: Enwom ne asabe sia ohene so.
5: Eti e ma de womu nwom ne asa no enye no. Eja kwa me pe no ma bere so. E ma de nwom ne asa
4: e be sia ohene so.
5: E ko sia ohene so.
4: Na wodi mpintini ahene asa de.
5: E no wodi mpintini dey
4: ahene asa.
5: Eti e ma so hwom panwom pa. E duru kwa sia na e ba sori a Bible studies ne ma ne tete ma. Be duru ntwene bo a. Na ema ni nyina begum
4: yo
5: ubusa na ose na me ba atan na me dwale nkwara eso sa ni pa no a ose ba atan na odwale nkwara na wa mantam wa okodwane kru yakuo na kru yakuo fuo nya ye na ye ka kire ne se 5 o'clock ye nyina ye be shi adoma fm ho wa wa man tuja wa no me nsa na osi ho sa ba atan no a nsa ke urade
4: amen
5: Ana David koku wo hene ni wo ba no Golet ni wo ba no ana madin pinji ni ade ekwashi ana
4: na ma wo gro no Jesus ka se
5: na ema no wo mo gro no ana ye Jesus ka
4: se Saul akum apem
5: Saul aku 1000
4: David akum empim du
5: David aku 10000
4: na Saul bufu kese
5: na asem no ma Saul bufu kese
4: na asem na anye ne de
5: na asem no anye ne de
4: wo ka se
5: ana Saul ka se
4: wo de empim du ama David
5: wo de 10000 ama David
4: na me de apem no de ama me
5: ana me Saul de ama me 1000
4: ye na ka me bio
5: me hwehwe bio
4: if you sabre na ekro no
5: biti sabre no ko no
4: sandwich
5: sti ah David aba Saul tamfo nsha ga urade
4: amen
5: che se no David aba ye Saul tamfo e de ame ye ho se wa ba ye ne tamfo first Samuel chapter 19 verse 1
4: na Saul ka cha ne nko nyina se
5: ana Saul cha ne ba ane ne nkuwa nyina se
4: wonkum
5: David ya wanya de
4: wonkum no
5: de Saul ehwehwe David ai de wa ba ne tamfo che se se David ta
4: sa
5: na first Samuel Bible ne kan sem bi che se Saul nya David ya wo beku no ate se wo bi a kire wo musa wo so nya wo beku pepepe ana se se David nso akoye Saul tamfo eti first Samuel chapter 24 verse 1
4: yeah David ade ye Saul
5: Atifi asem ni mpo awi asem ne ka hallelujah
4: amen
5: wasi ye ya David de ye den
4: Saul
5: na obi pewa ku a ye ye ni ye
4: dabi
5: ah obi pewa ku a ye ye ni ye na so osi ye ya David
4: de ye Saul
5: de ye Saul Saul inya David yo ba den obeku no na so Bible ni say ye ya David ye Saul na oto aso a
4: wasi ne frifri si fuochi e bae no
5: na Saul sane frifri bufuo ne mu bae no
4: o ka che no se
5: o ka se
4: David wo enje di sere so
5: David wo sere ne so
4: e na Saul fa me ma mpem ya sa wa nyina mu no
5: Saul fa me ma mpem ya sa ka ne
4: ho o kwa so kwa hwe David
5: mu kwa ko
4: ni ni ma obo chance
5: ho nyina
4: do du me mu a wo akwan ho
5: o du so a e wo kwa
4: no na bo dan bi wo e wo ho
5: o David chini sa Saul chini sa no mu David etu owura abotan num to aso
4: na Saul shane mu sa wo kata ne na ho
5: na Saul se obutanu mu no na ode ntuma ekata ne na ho
4: David ni pa ne so tete obutanu mu no ha
5: isha ga urade
4: amen
5: eti ode ntuma ne kata ne ho sa no Saul fa mu die eti se na ba bi a Saul ere ko wula ye no a ode ntuma kata ne na ho a fa mu da no se na was dia dia David ni
4: ewo na David ni pa no ka che ekata ne se
5: ehwa na David nkofu edi David ya chi Wom ka kire David se.
4: Hwe da wade aka kire wo se.
5: Hwe David e. Hwe eda awurade ka kire wo se.
4: Me watam ba sha wo nsa.
5: Wo de watam fo ba sha
4: wo. Wo ne se de open no.
5: Na wan ka se wa en dia open no.
4: Aben wo anie.
5: Eni. Eduru ba bia se otietie nimpa bia no a. Wontimi fa bo ne nyare en.
4: Enche.
5: Hwe se so lo hwe David e kunu no wako wura ba bi no de ntoma kata no ho no wada. Na ba bia okoda e de ho aso na David se. Na David nkrofo ya pray David David we dey wanya at all life so we dey e die yankopon ka se
4: we dey tamfo be sha
5: we dey tamfo be sha
4: we yan sa dey open
5: asemu o ho bi be ka kire o se yankopon se na so na nya urade hweni ye di so futu be jepo pet mo se urade ka sa kire me se ya tamfo e we fie yesu su jangu wo mo tifi kan hu se ene na eba no enye ni nyina na efre sa ha okotu se eda awurade ka se wode watamfo be se wonsa no na David odwene mienu mienu nti woto ahyam no
4: so na David so wiwi anu kotwa Saul batekeli anu
5: na David wiwi anu ho se
4: kotwa
5: eno kotwa Saul
4: batekeli anu
5: na wankasa hwɛ obi pɛ waku no wadwane no watataw na baabi a akɔhyɛ ne hɔ a na nipa no nso abɛtena hɔ no wafa mu ada na wokura sekan na wogyina ne nkyɛn na watumi abɔ mmɔdena kɔtwa ne pɔtɛkalia no no ɛdeɛ ne ɛsɛ sɛ wode yɛ saa nipa no sɛ yɛwɔ a sɛ woankɔ labor kɔmatiifoɔ akɔfa polish na wodi amene polisifoɔ so wahuri amena bim hyɛw na wosi akyire polisi ne sɛ huri na ɔhyɛ m na wobim na wasa wasɔne nsa no nsɛka awurade aka ne sɛ wofa wapa nka bi sɛ wowa land bi wɔmfa fortress ne so david wie

0: chapter 4 verse 4 if you say
1: was it amankuma
0: mufri
1: nyankopom
0: mu
1: na made osu kunim
0: made osu de ade
1: enkunim
0: fi
1: de womu no
0: if you say de otimu mu no
1: fi de owi ase
0: hallelujah made osu kunim
2: amen
0: it John 16:33 bible ne kan sem bi wo odofo a wosu ma urade minim gidie na wo de su ma urade no
1: osu nipa
0: minim sha de wo hu urade no fa urade kase de mani ye no mi hu sha de wosi hu de fa ni tu mini na wode no mi hu sha de wosi ati ase fa urade aka bai no sha de wosi sha ase no minim bia na watwe wo api sha woni kristo bagbo mpuni mpua John 16:33 sha
1: John 16:33
0: ah wasi
1: ni na makama chia
0: mo wasi wei no
1: na makama chira
0: mo na makama chira mo
1: na manya memu asumdwe
0: na manya memu asumdwe
1: mu be ye yamu yase die
0: mu be ye hia mo awu wiase die
1: na so ma mbonto mo ye
0: na so ma mbonto mo ye
1: na di wiase nko
0: fi sha ma ade ade
2: di wiase nko nim
0: eti obi biala wo sha urade ataba yase no
1: wadi nko
0: ye nko nim difo shafo ni nia bobo
1: da bi
0: shafo no nye ya dwene sha de ye dwene ya wie
1: nda so asa
0: ya pim sha otwo ho flata ban na sha babo no obi a wani awurade bom puni mpu bia no
1: odi kuni
0: sha na ho de sha sha mi fo so na mi sha na ta die mu mpa
1: mo beto me
0: okra de wonya ntua na mo mpu
1: ye
0: na wa sha awurade ata
1: die mo si da ban
0: awurade on puni ma
1: wonya
0: ni ba
1: da bi da
0: ho scriptures david sha me ni afi me hu abofra e me ya abofra ma ye panyini ma hwehwem mi hu wotene ni ni ya
1: pa no
0: hallelujah mi hu wotene ni ni ya wa pa wo no
1: anase da se fo se sanje
0: because bible say urade ni watene ne fo so na ogi won
1: uti wo sufre so
0: hallelujah
2: amen
0: o say urade ni wa atene ne fo so na ogi won eti sha wo anopai ubenye jidie wo abra bom say wo won pemi na mom uwa urade bi wo wani eti sha se ufoso na wode wonsa akese nyankopon na atade a ugo hu se onyankopon bu otumi a oyade nyina
1: yes
2: amen
0: yani daso wo se
1: yes
0: urade se obiala urade awo no no
1: odi nkonim
0: wodi wiase so nkonim fi se dia woti ni mu no
1: fi che di wiase
0: so se di wiase yani daso wo we fatu wadinu se ebla wo ble nyina o hawle nyina amade ni nyina no atade ne unya nge de ade
2: nsumu nini mo mpuni bu
0: dia waduro no dia waduro no ba bia wako waduro no akekekre bi na unsa so atade ne
1: wo dubo hye no
0: eninti ensai wachi ano humachi awuti emi bra ya yo kona bla kona bla o edura da bra na okwia da ya wada busumu ya wie ye wako akwa anim bomodre forso se kakra na aka no
1: wetu aso
0: obemba wo sa aka atade no na sa wo sa ka atade no ma wo hawo no dadwini nyina
1: tumetwa
0: ebetwa fisha obiala nyankopon awo no no
1: wodi wiase nkonim
0: wodi wiase so nkonim na nyankopon ba bia so eni nkonim pen etuni awurade mompuni mpuna getum se de waduro bia no se de situation ni sitie bia no awurade ba hyane no anim nyam ewo so anopai awurade nyankopon wo nyira
1: amen
3: amen yada wosoro yene nase alopai yade besi dwumadie no e besi hyeso na mgidi esese de wuti bia na waye open na open sir ready alopai asama yade blame na alopai ato asempeni din sey elders duty
1: mpanifo asede mpanifo asede
3: mpanifo asede ye kampanifo asede a wanyene oye panyini
1: yes
3: o asede sese
0: wo ye Brian fan
3: headmaster
1: oye
3: panyini
1: at the school ano
3: o asede sese wo ye
1: wo ye
3: shopon so ada asore ya no onso asede sese wo ye de
1: wo ye
3: oye jini ya twemichia
1: elders duty
3: Edes duty. Mpanfo a ededa deda.
1: Nimaku ahodo ano.
3: Nimaku ahodo ano nsole ano. Eno oman ano.
1: Oma se die.
3: Omo muda oman ano.
0: DC Riot.
3: Uda mantemo district no nyina ano. DC ya uda ano. Wano Assemblyman Welia. Ijeke urade.
1: Amen.
3: Juma pa wudi no ho. Welia na uda ano a wuyi Assemblyman wo ho no. Wo ka hu bi. Ijeke urade.

Yo dafo ye beda wo nyankopon ase ebre adom kese o de adom yen wahwe yen so na sabre ye da so yete enkwa mu ewurade asem na duro nchen ena no pe yi wiase no de aduro ene de ekɔ no ene da so aka nyina ye baakopɛ ene wo nyankopon asem okay kan Matthew chapter 24 verse 35 bible ne se wo soro ne asase nyina etwam na nasem de entwam da ene eya yoro hosem ema we nipa se ene se wo ka ewurade asem kire nipa na nipa nim se wo ha no ana se utuetua na so odofo anye se bia maso bi na yetetua esanse ne bebia obefa bia na ye kan urade asem ne bi bebia befa bia anopa wiya onnam ne ye bia radio ni nyina na urade asem de da ho eninti ade bia no se ebu bebre ya aya na onipa ehun so emfashwo eninti ema enipa ehun urade asem se de esitie na Amos chapter 8 no ken kan wa verse 7 copy 13 bible ne se brebi bedua onipa ba won twetwede na ono akasa fret atoye ne apoye atifi ne anafo fem se wo kwa kopa urade asem nanso onya sada no eye da waka wo nsa agubo se se dia wo da so ti ase wo didi wo nom onyankopo ahwe wo soma de chipa bi ato ene ti wini se wiase na da ho ne nyina ya wo dia dia mepese me ma wo ti ase na anopa ni se se ene na ya wo dia wo kena de enya wo dia onepa bi ya no wo wasa ase we so obetum de ne nsa si ne bo se ono de obekere bo se atemu da na ema ya wo wu oho Sasa uko Hebrews chapter 9 verse 27 na Bible ne se eda ho se weda sani bewu owo na chire wonipa watemu onyakopon wakato ho ne so da wonipa bewu no ebra no ne don no don hwere ne de ye nyakopon wanka amfa nka ho ene ti da biela da ye frane ne no na esami no umie no se ye twebe ye urade asem sasa Bible ne se wiase ni mu akodoko no de nyina etwa mu na de obetena urade asem mu no se nipa ne betena akoda nkwajim anopai ebra yi So benwe waso tie urade asem ye ba unche ya anke nyira no de wiase na duro ne de economy ya se de wiase ne si tumrika no se wa momodi so be dane wachi ama wiase na ubedi de wiase ne konachi dia ene de menu ya wo mpen kwaje wa urade eniti na first john chapter 2 verse 15 to 17 ka se men no wiase and anwo ma e wo wiase anopai ye mompa ye ne enhye urade asem na se otumfo nyankopon ma da wase we na momoblo no ne wadom no ho kokoyen kofa so wa hwen so ma de chepato ye o ma be hie mu sabre ye ba betie wasem ye jan konkra wa hanum nyina abo anim se wanka dia won sabeto akoma ene adwen ni nchase nyina so won sem ya ebebe o mayetumi atie dia bobra na opie wanim nyamu a o mayetumi aye nhira o mayeda wase e wade kese wa ya maye wadum ti amen odofo ya bompa ya wie na urade asem no ene de to aso na ye nya asempa na free first john chapter 2 verse 15 to 17 e hwan ya kero se men no wiase ananu o mayewa wiase ene de nipa hwehwe nyina ne se besisi adan ya totokas moba fun sankese de nipa hwe ye ne yakamfo ye moba fun si bese nan ne gutebru so ba ko fri aso ne ko table so ba ko free table so ne ye ko ya so de nipa hwehwe nyina ne se obedi ye nanso ekwan a onipa befa so obenya nkwaje wa urade nchan ne de menia onipa mpa kire kwan pa kra na de mbe pesa me ma wo tia se nyina ne se ewiase no fa nkoba bia ewiase na da ho no enya de a wankasa wo de ba ko ba bia because ye wesika fa nkasia nkasia ne adefo ne anudie fa kentrem bo afoa enna ye to ani a ye ho se sika no sika ani a ho nya de ne agapade to meji onipa nkwa anke na la power no nyina da so tia se alaji galba no poko transport no kumase fie bi de aduana bi de aduasa Eswa na omu nyina agya ho adwa ye kure wo fie ho ne ye furu ya fa nhye ho because Psalm 49 verse 15 to 17 Bible no ka se mi wose se obi nya ne ho a mensuro na nim nyam so do so a emo ho esa se wo wu a wo mfa nko na nanim nyam ne na agyapade kure obi nya ne wasase we so ne ye fa ni na chi ene ti uti asase we so na urade boa no wo to nsam a de wose wo ye ne se wo bra ho wase ma urade asem na de ye adwuma ene nipa nya sika omu urade Enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntia sase we so no odofo onfa ne nya hwe me ne anom obi a ne wa wawu ame ya sese na japade adi adi na chi ne dia ma ne so onfa nko da ena no na fie wura bi ka kire mesi ni bi se mesi ne ne kasa kire na ya won hwe yi na enya ne pen no na wono wa ba besia no ne fie a wasi talazo wa guni sika wa sai ne no ebetimi ato mesi ni na me gira ho na me hwe ma me ne din na gira wo sem ne se wo ka sasem 17 days Na the poster from Bahwa ni atro through home call. Ni atro asye no funu announcement. Na me bay me share picture. Ya ye ni maba weble mo picture ni ye dia from na best weble. Me share de tina no pa ye di ba yifru na. Oti bay me. Ano pa na mi woho. Na dia ba kwa me share ye nyina ni se. Na mi ni mse first wall no kura watu no. Anke ye besi yifru no wum. Ya ma no so ni kuro mun ka wye side wo kure bi yase. Na me trase si si bisa ame hon se. Wo ni pa kura diye ni ye jin wo wye yase. Odafo.
So okwa Christianity chapter 5 verse 15 to 17. Bible nisa said you obi afri nida yamba yenu. Obe kwa saa. Mehu obi awa wu dadu hall. Nani mobile phone sugu ni chani ya friend. Ye friend space ni ya friend one touch. Adiani kwa obi amfa. Ye bu dani kwa mne nipane da honu wu. Na funi mienu nina beli. And it's 1 Timothy chapter 6 verse 6. Ika sembi. Osi ye nyadi ye beti ni ye nyadi ye banoma. Odofo. Yeme nwa no suma yen. Na yempe wu nyame sumpe chiri kwa. And nemre chene maba wasi debi. E wye ye bre mungkwa la kitinkiti especially. Ye ya ye wye 1975 okono. E na ye ye pesi ye fosu inye sika. Ye ma amenu mni ye papa nu mpwentu mye nyebi. Ya na ya yura hosam se. E na kurenya 20 years o pesi osi abrosen ye toso nang. Shake ura didin. Ne nanu pay. So be tiyen kwa siyasemi ye ba winchen ya. E sa poro kasasa wa siyanke mung humen kwa siyasemi umame kakra. Mini ya, so uwa unim nyansa ube tiye yankwa siyasemu ya maekakra na odi yankwa siyasemu ya bobra. Akobo use dachi ebe uyo yepa. Enkwa na kitinkiti nanu wa unwa besidi ya chiwe nipa num. Penyino uwa mkwa ye 24 years. Etiye ine nipa pape se wajeno wasasi uesho. Kwa ame nkroma nebeji gane nilatu uho. Ye kampe ifu aji gana towa kwa ame nkroma isupa A1. Nesu gana at 50. Ama fuo di mo every nam refreshment anke siye tutu utu champagne so. Ye huse kwa mi nkruma timbi. Enune wese minu miyo ni yeshe ni ye huse. Misu minu miyo ni siye kwa dane. Nese ochra ya nsoria. Enko ntabe ni asembe ni yeshe ye kekachile uradi. Ne ye japa diye ni ya winya diye na ye pribe blibe ni suwebe ye wanyidia. Mini ya. Bisa huse sese umoba fuo ye kwa huko da wane. Ochra wa nsoria. Sanu omeni nyinabe ye wanyidia. Sika eye uradi diya. Eye uradi na odiche. Uko Hega chapter 2 verse 8 ya. Bible ni se uradi ne sikani jwete wano. Ono di che. E ni che ya nye wadu ni se. Ube pribebre na udi ape on. Ye diye we uradi nsem. Ena ano kotoka international airport 28 years lady. Obabesia. No wabwa urai sebi nuwa chiche mu di koke di asha urobe mu. Ayuro hosem ni se. Yese sani raste ina. E gugu gufo mi se itatatata. E hena ope se udi wiyashiko. Asasi we ya yete sono. E nye ni penye lane uradi bo won. Si wome nyesika. And it took off 1 Samuel chapter 2 verse 7. Bible ni se urade ma obi di hia na ono nyankopon so ama obi adie. And it took asasi weshwa. Asetena bia le urade do betram no. Ma wani so because Hebrews chapter 13 verse 5. Bible ni se yempene dia ye waso. Na enhyrenka urade se asetena bia obi atim sabre. Obi nya asetena na nkope. Anopɛ sɔre ye bia wanya koko bia no wanya ti bia no obi sɔre anopɛ sɛ ye kase ye pɛ 20,000 10,000 firi nchɛ ya e bia wo benya obi sɔre anopɛ I tell you say wo pɛ 10,000 podi anwa emoni anwa ene ne madi onyanya bi wo di awurade ayo adom wo didi wanom da bi ewiase wei e dia ne yɛfama mu asom nyu wo sɛ ewiase wei mu mini ya uko komasi da kodom ti yu siaka ehono na komasi sikafo titregu wato fence wall wato tio enkraman guho watchman securities neso na jumpo wada ne bontone yem mini ya me shawde na me kachira we na no pay ebre ya me no che urade asem ise fa wo hia no fa so ma urade obi asia brosan eto so bi ensa ne kwa na tim wato fence wall wato tio neso na jumpo wada na komantone yem fa wo hia no fa so ma urade because transam ne say dia eti wu mu no aso sire ewiase eniti so wa urade na so obi wo sika ya ho ho se wo ye kese because as I see dia ne ya fama wo sika ne se no ho ntono wo ye ne se no ho kire no aban kra wo problem wana mana police fo di na chini ya gade no obi wa wiase no nam na ye gade wo woni asomdwe na so wa urade dia sam 23 bible ne se ye ho na ohwafo na hwiri nyao me ne se ne so urade a me wotimani gye esan se mitumi dia duane bia me pe mitumi asase a me nam so no me nama me ho odin because me ni mo ni kura me di na chini eti me nama me move confidence me mo abubuo me show so plan na no na me kofa ba

0: wo masase so bio police ni nkoho soldier ni nkoho
1: amonye
0: nipa ni bejai
1: on bejai ya saja
0: san this ni mpp dia ya na amavo fa ni se politics but wo yele de na nim nyama nyankopo dia
1: manu nti no kasa
0: hallelujah
1: amen
0: opa me fikasiem anton kranko bro ai district and manyene no ho se manyene matise william wey galam she etifiti anade ko no se me husiye metise anami be husiye ye galam she william ho no biwa wakunya kashie be bo na hwe se wo hine no ode metrofo be fa yuno mo obi ana wo betima ye galam she wo yuno mo isha geurade
1: amen
0: wodi omwa na ah na yesi china no ofiri shangwan ne ho aba ya na straight ya no besu bewura kwa inu
1: davi oja ane na mpeni
0: fo ane onu kote map be ne kura no isha geura de
1: amen
0: map be ne kura no wiase nyina ni kura kura no a
1: ontimi hu sa
0: tiene pa
1: amen
0: galamse akoso mantam ni district asase ukasa yifuye twenu atwe wow ewe foolish ma yifuni ni mana
1: ejo munu mpa omonsa crash ase
0: isha geurade
1: amen
0: misimi ni moyini bia nikro munua enua bridge esho to na yinua na waka nkokuru mo meko hokwa ye evangelist na mshina na enua ya libanisi fu otwai ye twinua iko ye twinua iko ye twinua iko na na sha wo mo na wo mo enye ekobet awokwa mo sha be ya pinfu obi ye de na ko hospital be ye ntem na ko fi na sa dia bi edua ye gugusi ye de opinfu okọ hospital na se dia isuo to na se yi a oso sofo jaya jaina wo mo betwa wo mu nua wo ma me ye bridge
1: ngaja
0: wenya 20 million bi
1: wenya bi ase no ho
0: ugai baako
1: saja
0: snap mienu oji ye na dwene nyina sei wo nwene ne manfo ho
1: o
0: nyankopon se wato ne bo ase mebo ana
1: ngaja enkro
0: ene wo agba ahemfo
1: agu asase
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ne ye pa
1: eja kan nyina
0: ya nka bible se wa hene kura duru ba bia e se wotu nwum ye awurade aye psalm 68 wo e wa psalm 68 wo 32 to 33 kan
1: psalm 68
0: 32 to 33
1: 32 to 33 wa se asase so ahenie
0: asase so ahemfo
1: muntu nyankopon dwom
0: hallelujah
1: amen
0: atia samelo
1: anyo eja
0: na ohere bi tenkran osi June July
1: ma ye monnyum
0: ye monnyum wankasa wa hire ne kura ye se tubi
1: o
0: wankasa ne ye se tonnyum ne bi
1: but on the one
0: fa ye urade aye wankasa wa hire ne kura no urade shanka de opene se wa hire anka osori ano papepe no organize ahifio fo nyina morning devotion na ka wa ye ohere no u preach won
1: sir
0: hallelujah
1: amen
0: wa fra wo tia me konti hine jase hine
1: anye
0: na ye ma ti mu bi
1: saja
0: ishanke urade
1: amen
0: empo bwa hene nkontanhene chiasem ni ye
1: benkum hene
0: entuma hene benkum hene ni fa hene efifire hene
1: echire
0: hene ni enim hene
1: ajom ni awo bi
0: na ko agrazi wo mu nyina na ko hene wa bie bible quotation
1: ah
0: ishanke urade
1: amen
0: chiasem ni ye pa
1: ajaka ni nyina
0: na ka wodi preach won
1: ah
0: mu wiya no mabom musem na matoa ye ye nwom na ka da no ba hu nhira ne nyina wo benyina che ene awodin bi awurade de ba ma wo ene nyansa ne nimde a wodi ba bu wo man no na boafo awurade ba twa bre wo ma wo man ne develop no ebe ye nwanwa ebe ka wo man panyina koma ama wo kwan na wa sai ne kura no
1: oba be
0: fi se wushure awurade
1: sa aso se me yanto nyum
0: isha ke awurade
1: amen
0: eno ma emfaso nim ana gana ayefo binum ye
1: sa
0: Ghana ifo papa wo me 20%
1: mna
0: mka kire wo
1: eno kuleja
0: teno ba kosi kan na nkura aso ni atuo eno gu ho na ko yele de okwa ye wo kuruma police fo okwa ye na wo achi
1: eja wase ho
0: nka wo nim sekete ene ba kono eka ho no
2: adwa
0: hallelujah
1: amen
0: ene from tom from
1: sir
0: ana ko yele ko ni kuruma akwa ye a ene di na chi
1: ene di na chi
0: Isha geurade
1: amen
0: bisi wachichim ne saje abushio bia sase a sade one side na sia ya one sa metrophone opposite wo ni na chi a na so be yeshi ti asem ni ye yankopon di wabu first peter chapter 2 verse 13 to 17 bio
1: first peter chapter 2
0: verse 13 to 17.
1: Verse 13 to 17. Mm-hmm.

waji mi nkwa yesu wasa me yale mekanfu nu o meye ampala amama sanyinda la hu se adun bi wo ye papa bi enu papa ai kwa mi fie die owu mpa oda meti mawo mawo makometlo anya nu na meturu wo mi fie o mi nyuma yesu waji mi nkwa waji mi nkwa yesu wasa mi yare ampala make fun no me yi na ye eh na mama sanyinda la hu se adun bi wo yesu enyum papa na hindi dana betis wo ando sa

0: Abuano.
1: Hallelujah.
0: Amen. Enipa wiya genesika pompi genesika di sika ni bre kwambone so chintim ni pese ekum je na kawe na fo aye boye drivers asum manager ni directors ya. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye titi ye dwuma efo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na bu ya brother de bana metwen.
1: Eh?
0: Wo hi Solomon akasa no
1: was afa brother de bana metwen.
0: Eh.
1: Eh. Solomon da. Tu film na to nyam. En fo me ma, okase amo mi anhura.
0: Aha.
1: Ma to le mu mi mu ama no.
0: Za
1: wo na wa ye. You have film so.
0: Tiani yo. Ecclesiastes chapter 6
1: verse number 1 no.
0: Aha.
1: Ahunya de na no nyam so yahu de.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ahunya de bebreba ye pre no wa ha no.
1: Ani anum
0: nyam bebreba mi ye director.
1: Eno yahu.
0: Mi ye manager. Mi ye wei. Mi ye wei. Mi ye wei. Mi ye wei.
1: Yahu de ja.
0: Me say you were secretary general na ekọ no. Na wo assembly man.
1: O do ko ekura che.
0: Yeah.
1: Mo bra ye wai.
0: Ya assembly man ya jima ntem ho abon de bu krak krak krak.
1: Youngest ya no so no say hey.
0: You were secretary general na ekọ no. Assembly man. Che na che ni ye.
1: Kani na ja.
0: Aha ya yati he. E mo bo keke. Enyin chira kra o house room.
1: Ta.
0: Ewurade ma o nyin chira kra wo problem. Jaga urade
1: men ene munyam so na wu
0: mi ami ma mi ba ko ma mi ma nsake ni de ajoso eh oda sori anye ni kotuja na ne mfi anye ni mfi na ne sisi enyini kire kra san ye problem
1: krapa oda so nya sesa
0: na no ma mi ne mkasa mi se do eti se o se eh software ye o na mi sisi
1: se mo
0: enyini kire kra san wo problem ahana nipa tine nipa nwino pa ho. Say, Bible on the say, ye ni kuro de a, ekura ye tilamu da wa ha.
1: Mo de aba na chi
0: kuro. Na ye wo kuro bi e baba, enu ati ni kwan, ena Bible on the say, wo sa menu mi enu,
1: ye
0: hwehwe. Na se ye betimi atsa atra kusa kuro nu mu de a, ena ye nya ye ni bre bodi no.
1: Ehunya de ne ni nyam so ye wo.
0: Pese man kum nya no.
1: Ye nya yi.
0: Ye nsam ye nu edi di di. Aba nsam no.
1: Ye nya yi.
0: Akuro no sam no.
1: Ye nya yi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ba ku foto me fum gane sika sa. Sanya sofu utie sa asemia na no te we na woto na so ugai
1: na so cha wadwe na
0: prisi so sira wadwe. Hallelujah.
1: Amen.
0: So bolo a woto
1: ugai
0: semina no
1: ugai
0: sika wanya kasa ya pack me say na wotwe ye de ketache free fa ko she form kodi fi ko hwe cars American cars ya pack ni say ya ko hwe fi ya wasi na wotwe de na ko she form I don't who some say yen sie no wo fi ho
1: da bi
0: e fi ho ya nya de yen
1: sie no
0: aso dan mo ho first one that
1: sie no
0: o gidi e wo wias
1: no ni asem no ka butu kura financial ja ka ko pay ambulance
0: ha ka bebre ba ketachi eto ye nyina eduru bla ye ko sie na one say ye mfa no ntun
1: simple
0: and call the last respect no and ka gi o American GM ibi wo ho and ka last respect ye mfa funu ni
1: nyi bi eh
0: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba
1: fa so me twa ja
0: ye ko high ambulance. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aman say nyina ka ambulance
1: ne kropa ja
0: aman say na ka no ambulance bi a owo confidential hospital ya twere ni mu aman say na ka
1: wo ye den obekom
0: eh wo ye president
1: obekom
0: wo ye wan
1: wo dem
0: aman say na ka
1: ka
0: ihu ambulance na ne mani age
1: ne kropa
0: na no hu mi sa kwa wo sambodo no me yada wo
1: he
0: ye ko shiru ya ne abetra se ne abetu ya buase na
1: ne
0: japade ye no
1: ya chem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kuna ne nye ma menye enu anye we nye no obusa ho sedu obre pae ye no
1: owe ya no fa
0: se wutie me nanu pae ya safu panyina wudi usa aba sol sikem wuti ni nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ana no ko hospital member ye chire duro 2 million man no one be chire sofo ka chere se gise presbytery foshia o musse secretary ni ho secretary su e ba ya o musse sofo panyini su otukwan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie ni ye pa aha na ye te no ye ni kura ye tena mu da e wa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani ye hwe
0: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo yi we secretary general kwa o ti ho ye die Oka yesem no to aso.
1: Ahunya de de nim nyamso ya hudi. Woni bi wo men wo wiase ye.
0: Enti Solomon so wo tenase ye no.
1: Woni bi wo hu wo wiase.
0: Woni bi wo wo a wo hu no wo wiase.
1: E do so nipa so.
0: Ah. Twaso ye.
1: Obi o yango pam na hunya de na de dodo.
0: Eh, enipa bi wo ho Yakobo ama na hunya de.
1: Ade dodo.
0: Ade dodo.
1: Ne nim nyam.
0: Ane de ye.
1: Enim nyam.
0: Enim nyam.
1: De na kra ko no bia mo.
0: Na de ye de kra ko no bia la no odi.
1: Na so yango pam na kwa se oni bi.
0: Na so se se de ye. Awurade ne ma no kwan sɛ
1: woni bie.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ sɛ deɛ Awurade ma no kwan sɛ
1: woni bi.
0: Ebedrum le bi wo ka Awurade ma wo kwan sɛ tenem
1: da bi.
0: Wo dan Awurade ma wo kwan sɛ dem
1: no kura paja.
0: Wo fridge mu aduane. Wo bie obi fridge mu na wo ahwɛ ya wo betwa hwɛ.
1: Ade nyɛ sɛ wo kan sɛ tenem po no hmm.
0: Hallelujah.
1: Amen. Ɛno kura me.
0: Wo hwɛ soro hɔ na ntitire no bɛ miɛnsa.
1: Hmm.
0: Ɛsoro no bebi efirizi no.
1: Mhm.
0: Wo ba dan wo kakra.
1: Ɛhɛ. Ɛno sɛ de bɛ hyɛ ɔgya.
0: Drinki. Na wo ba aseɛ kakra.
1: Ɛno so ɛ.
0: Na wo hwɛ jollof bi omu di ne nuru a ɔmo ntimi ani ɔmo waya kɔto agu.
1: Hmm. Na sike titi wo agya yɛ ama no hwɛ a.
0: Na sɛ wokɔ fridge ka ɛyi no mu a nsuo deɛ wɔto amu nkɔ.
1: Ɛy asɛm wo.
0: Fiti soro bɛsi fam. Dear, na ugbo wura ne hɔ hɔ nso a ɛtoa kɛseɛ ne bi na yɛbutu no deɛ si fridge
1: hɛ deɛ si ntase
0: ɔmia ne sɛ pa
1: asɛ abɔna sɛ nnuɔma gya
0: na nsuo firi mu ba sɛ nnuɔ wɔmo nyina wu na wo a wonom sɛ kyɛ so wɔkya
1: wokɔyɛ kora kyɛ
0: deɛ ɔno ɔnom nsuo a wɔtoa mu a yɛbutu no si fridge so
1: wɔno
0: wɔwuɔ de ne kɔo
1: na wo a wode kap
0: wo sɛ kyɛ so wɔkya
1: wokɔyɛ kora kyɛ
0: na sɛ kyɛ so watafoɔ no so na ɔmo dwa wɔmo anom no wɔmo so na ɔmo yɛ akɛsesɛm
1: no
0: na ka me ne wo anka me ne biaka na mɛboa me ho bɔkɔɔ na nka mede me ho akɔhyɛ awurade nsa
1: matwɛn kuro no a ɛɛba no a
0: na matwɛn kuro no a ɛɛba na ɛbɛtena hɔ daa no ɛfiri sɛ saa kuro wo yɛ a yɛtemi deɛ
1: ne kuro biara wɔ ha ɛbɛtena hɔ daa ɛyɛ sɛ obi wo wɔ ha na ɔdi mfeɛ pii
0: halleluya
1: amen
0: sɛ obi wu wɔ ha
1: na ɔdi mfeɛ pii
0: ɔnya mfeɛ bebree
1: na ne mfeɛ mu na dɔɔso bebree
0: hɛ wo mfeɛ mu na ɛdɔɔso bebree
1: na papayɛ a mene kra
0: hɛ woama papayɛ a mene wo kra
1: na so ansie ne yɛ a
0: na sɛ wosie kora na anyɛ faa
1: mɛsɛ ɔpɔn ba yɛsere no
0: halleluya
1: amen
0: deɛ woapɔn mpo
1: ɔyɛ sere
0: deɛ woapɔn no
1: ɔyɛ sere
0: sɛ obi bɛtena wiase na wama kristo ama no abrabom wansuro awurade wampɛ kuro foforɔ no akyiri kwan na ɔbɛnya wiase agyapadeɛ nyinaa
1: ne yɛnsɛ ne wɔ yesu mu a ɔpɔn ba yɛ sere no onipa berɛ nyina ɔbrɛ ma nano
0: wakye asɛm no
1: onipa berɛ nyina ɔbrɛ ma nano
0: bebrɛ bɛɛ nyinaaɔbrɛ
1: ma ano
0: na busa wano no sɛ wano no ɛdeɛ ne wobɛdi
1: ade ɔkra pɛ
0: so wano no wano no wano no de ɔso deɛ onipa berɛ nyinaa
1: ɔbrɛ ma nano
0: busa wo sɛ wano no ɛdeɛ ne wobɛtumi adi no wɔ wiase wano no drink sɛ ne wobɛtumi ano yɛmfa koku mfa ngu galom yɛbu krisii yɛnhyɛ ne ma mfa nhyɛ fridge ma no nkyere ne yɛnyi si w'anim
1: wobɛfo
0: na kyele meɛhwɛ nom ne nyinaa wodeɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ nyinaa
1: ɔbrɛ ma nano
0: halleluya nti bebrebe nyinaa wodeɛ yɛnoa mo cap fo ɛmfa ma wo halleluya
1: amen
0: wodeɛ wo se w'ani aden paa ɔhyɛ se bible ne se
1: bebrebe
0: a yɛbrɛmeya
1: no
0: halleluya wo sɛ wo pɛ maa paa mewoa yɛmfa wo mu dam yɛnsesa ma 20 mu
1: ahyɛwofoɔ ɛne wɔn a wɔnyɛ ahyɛwofoɔ nka ho
0: wobɔ soro a na wawu
1: ɛnkyɛ wobɛkɔ
0: wobɔ soro a na wawu
1: fifire kora ne ohene mu ntutu
0: ka aha
1: ɛku wakyɛ
0: ɛwiase wei
1: ka ne yɛda
0: woato wɔbu aseɛ si dan aborosa ɛtoa sofoɔ anadwo wokɔ da wo sɛ senge worom pɛ na wura mu senge worom no koraa so woasan bɔ ka asan kɔtɔ mpadua kyɛm wotɔ mpadua kyɛ mu no wowieɛ no wode ba hyi te sɛ so no wokɔda no woasan kyɛm fɔ woda wane ma menkyerɛ wadeɛ bi
1: ɛdɛkyerɛ me
0: awo sɛ wokɔda no na w'anim hwɛ tv w'akyi hwɛ kɛtɛ
1: nokorɛ paa
0: woahu deɛ yɛyɛ kora wofa mu daaeɛ ɛberɛ a w'ani teeyɛ no na woda wo nimfa so wobɛnkum so bisa wo sɛ ɛberɛ a woaho kwan a wofaa so a wodaeɛ no ɛna wofa mu na wowuiɛ a anka saa borosan no ɛtoa so nae mpadua kakraa fridge kakra enuane bebree halleluya menua yɛne kora yɛtena mu daa wɔhawo
1: yɛba nakyi kwa ne yɛhwɛ
0: ɛti yɛntena asase wei so te sɛ ahɔhoɔ amamfrafoɔ bi yɛbɛbɔ yɛ bra ne yɛmfiri hanom akɔ yɛnyɛ yɛ nnoɔma nyinaa te sɛ ha no yɛmɛ yɛamɛfa hwee Odipa ni na di komo last 2 weeks ye die ho on kraya ba. Mayan the posters bosro hatawe.
1: Oko.
0: Okutaki na wo wo no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuka be farm enim ni ade nyina. Obi ka kire wo se se me konkran ya ba no fire wa efiri mu a nka me nyini da.
1: Obi anyini.
0: Ewiase fucking no.
1: Okrepa.
0: Blantia wutie me ni ababa wa wutie me waso awudia.
1: Jenie
0: tu assemble sona kai mayen
1: verse number 7
0: the
1: problem your problem no na zo ni kap mm
0: aha
1: na de no nyansafo de sona kwasea
0: hallelujah
1: amen
0: e de na nyansafo nya sona kwasea
1: e de nso no nyani a oni mo transform mu abrabonde e chenso fanyam ani wade hunu mum e son kra nyin
0: hallelujah
1: amen yesu ya hudi e da dwen hunu
0: wosu ye de yan
1: e hudi e da dwen hunu
0: ani da dwen hunu what ya sam no obi ko bi sa yesu se yesu Oba ba akoma manso na wale no. Na mema no wo munyina wu, ne so ahini emu ho no. Fa ne be ne yire. Yesu se wo so ahini emu ho no, ye nwale
1: e be sabofo.
0: E be sa de yin
1: abofo.
0: Nti na kyesa wo yira wale no wa ha no, mun kotoa so wo ba bia biu. Ye jani nyina wa ha. Ukuru wale no sister. U jani wa ha wo. Ya sister unu se ukuru ni o baby kula gina ho na o passion ho akomfo
1: ya se mebre ni
0: ah ko mo chiro ko he ko he nko nko fo dia ye ye gusu e na no pay sabe ko fa na church hospital obi mpa wo da so ye de ntoma white akata ne nase kosi ne soro onka ti asefo
1: obi obi do bi yire
0: so wo da hwili mu na o sie ni so ne de no ba fom se kwen
1: nkura paja
0: ye pia no ba Ahana yete no Solomon kansim bi a Christian chapter 2 no Solomon kansim bi ho
1: ani je ni adwuma yade ho
0: adwu ha wotwa so a
1: verse number 10 no biblia la a mani hwe no mankame mense makoma ni je ho biala kwan
0: aha
1: makoma ni je me bra ni nyina mu
0: o se na koma
1: ani je
0: ani je ni bra obra no wiase nyina
1: nyina
0: we nyina
1: ana ye ye bra ye tafem
0: ehe
1: ana me dane mani hwe ye
0: na Solomon se O dani na ni hwei.
1: Na mhwe nyuma mensa yo ya.
0: Na o hwe nyuma ni sa eyo ya
1: ni nyina.
0: Ni nyina.
1: Ana mebra mebra o ye
0: mwa ya. Ana bra o bra wo wiase nyina.
1: Na hwe.
0: Na hwe.
1: Ni nyaa hudi
0: ya.
1: Anda dwe hunu. Faso biela ni o wiase.
0: What ya sem no? Efi se o beja ho o to aso no nka sa kura kan. O se efri se me beja ho akọ. O de to aso na kan.
1: Ma men to aso.
0: Ehe.
1: Verse 14. O da sa 14 ye. Ne wo ntrim. Verse 17 kura.
0: Aha.
1: Ana asetra from me.
0: Na Solomon se
1: asetra from
0: Sitting up, Arno.
1: From me.
0: Say, you enjoy what we are
1: from me.
0: A follow.
1: If you say, no more, you know, we are no any woman. So,
0: hallelujah.
1: Amen.
0: What did I say? Oh, say, and no more, yeah, you know, we are
1: saying, and you're so.
0: You need a prayer, who me persami da hammamu, me persami da GMSim, me persa, Monsieur Blossom, tossu do. Me persa, we are saying, I had the brame,
1: and no man from me.
0: Me persa, depending on our summer,
1: say, a woody away, Fasubielanim.
0: Mi pesa mi di ni pe nyina ye nkoa
1: faso biela nim so mo se faso biela nim
0: o so ke nka so lo ma o ma lo se o nya nkoa ne mfuna bebere
1: o nya bebere be
0: o nya sika e so mo mu di ni kan
1: pesa ma fo no kra
0: aha o so se
1: o se ma me nyuma so so akese ye
0: ne nyuma
1: e so akese ye
0: o so so akese
1: ye si adan
0: o si adan
1: me mo bitu
0: e ye nkoa na o si dan o
1: o bia ye bia
0: twa wura he o ni kra e tra mu da wa ho Then it says in the book, Mina Matoma, Mina Matoma Sassana, Messimi Fee.
1: Yeah.
0: When you cry at Tramudawa,
1: Missia dying.
0: Hey, Zeti, Solomon Walker,
1: Missia dying,
0: Ossia dying,
1: Mia Bobby True,
0: or your Bobby True,
1: you're 2045.
0: Ah, and the idea of why you be.
1: You tell me, I saw
0: a tell me, I saw a Benina,
1: you're Swatta,
0: Ah,
1: now the moon so much.
0: So many puny, I Solomon ye be.
1: One air quiet.
0: Hallelujah.
1: Kwaye nyoye.
0: Obrede kwaye. Solomon onu ankasa. Ati te nu ya brede kwaye.
1: Nya nkwa ne mfra.
0: Ah.
1: Ife ni pansu ome.
0: Ah. Abusu anyina.
1: E wo me.
0: Na Solomon na ehwe
1: wo. Ana sitra from me.
0: O se asitna mpo.
1: E from me.
0: Emba asem.
1: E from me.
0: Ensanum.
1: E from me.
0: Aduane die.
1: E from me.
0: Bibia wo ye no
1: wiase. E from me.
0: E funu no
1: so.
0: Ife se.
1: Solomon wo ye wiase no.
0: Na eno ma na ye ye no wiase no.
1: Enye ome ni so.
0: Hallelujah.
1: Na ne nya Ehude nda
0: dwe. Nani nyina ye de
1: ayi?
0: Efi se, o ba be ja hwakọ.
1: Na me bre wi ase
0: nyina. E bre o bre no wi ase nyina no.
1: Efrun me.
0: E so mo se.
1: Efrun me.
0: Efunu no.
1: Efi se.
0: Efri se.
1: Me de o mo nipa o be di ma chaba no.
0: Ah!
1: Nzo be o nyaka kwa na kwasia.
0: Ah! Ah! O be ja ho. Ama nimpa.
1: O be di ma chaba no.
0: Sa wati asem
1: no. Wan bono nimso nyatafa no kwasia.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwai.
1: Na so obedi mebra mebra nyina anya na mihai no. Obiase nyina.
0: Bo se abusuafo.
1: Yesu wudie.
0: Abusuafo. Ani akurafo. Na wo mo pri obi pension scheme.
1: Na so okay.
0: Kri kri kri kri.
1: Ba ko be ne pia.
0: Akoko hwede mienu a ye pri obi afiase. Ni ono ye pension scheme ne kra wa jaho ko.
1: Ko.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Edru ya wada ukọ eh high court wa. Ekurafo ni abushafo mu de sie ne ngasam ketwa. Se pa na no papa be 70 years pa yi ne to mama no wofa se tu kureni ni bro.
1: Hey. Why box about?
0: Na kureni na doji.
1: Hey.
0: Na watwe no akwa kire.
1: O experience aja.
0: Uma no hwa pa ni Jesus so ah. Eja mensa wanya mamu kura.
1: Mm.
0: Ma me wale wo fa sia sanke na munim sha wo ye panyini jimi fo sa.
1: Mm.
0: Oh ne papa na sa shili left.
1: Hey.
0: Enja sam ketwa. Na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abushia, wo pata mu akukoshi dia mienu
1: ko obi afu.
0: Aku obi afu ase.
1: Enja sam kunani.
0: Wonderful. E shakewlade.
1: Amen.
0: E nipa ajidi ya wa wiasi ya nipa hano huwa wiasi ya. Nipa apiri kukukukukukuku. Aese mkura yedu wa mogu. Ya frate say. Adekem. Ni ya tum ne wa wushu adekenum. Kakra uche mabeti kurukurukurukuru. Saani ya yenu wa wiasi.
1: Midane me huni makumetu.
0: Solomo wa shuwa dane no huni.
1: Na makumetu.
0: Oshe ne japa diye no.
1: Na makumetu.
0: Oshe na hunya diye.
1: Makumetu.
0: Oshe na dane.
1: Yobe ja honeti.
0: Ka ura yere. Ka ura yere. Ka ura yere. Bila huwasi.
1: Bila huwasi.
0: Ka ura yere bila huwasi.
1: Mm.
0: Otimi bwane ka ne nuclear drive ndi suna asa asa mi achi latu.
1: Wa hwe.
0: Ka wura yire.
1: Danne me hun makuma.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: O danne no ho.
1: Na kuma tu.
0: Na ma na kuma tu.
1: O bra me bi owi asa
0: nya. E fie wura. To bu ase. Solomon nya dan sire. Nsio muna no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afiri fie ha. Abranche ma nya hantai sem. Menya ho ma so menya dwaye.
1: Confirm. Confirm. 21 na de pa.
0: Musu awuti fie ho bro ho ase.
1: Bro ho ase.
0: Sembete kura wo musa bija.
1: Mm.
0: Usole fie wura kura wo mu no. Hallelujah.
1: Me enyan kuno osi da.
0: Odura wi ana ne ne girlfriend abeshe fie no ma wo fufu adi.
1: Mm.
0: Wo fufu tim tim tim tim tim tim tim. Odi wi ana de tawo atwa na sene.
1: Mm.
0: No tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
1: Bia light bills men hwem.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ye betu
1: jante
0: tie dia twrasam ne kan
1: onipa bi wo ho a obre
0: wo nyansa onipa bi wo ho a
1: obre wo nyansa anim dia ani ya dia mu na so de bo onipa wo ambre mu
0: onipa bi wo ho a obre
1: e wo nyansa nim
0: dia e wo nyansa nim dia
1: na so mo bi a oni wo ambre mu
0: awo na wo ja no ho
1: o de mo bi
0: na wo dia ma wo bi a wo amre
1: yesu e wudi ade bone kese e
0: na no new plan vip ba ko fo ka e bro 100 Chema ushi 1990.
1: Mm.
0: Ya cheka anete sedi isi kusho no.
1: Mm.
0: Wedi 15, wedi 10, wedi 40, wedi 2, wedi 8. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ni baba jidi ya uyasi.
1: Mm.
0: Dudu upe di ya boho. Kudu uko VIP ya. Kuchati kita ya ashe sambo na boho kakra.
1: Mm.
0: 1990.
1: Mm.
0: Papa unu oma ya jimu wedi upe. 1990.
1: Kwa nisi ano?
0: Radio mfane krensi yi.
1: Mm.
0: Ofre kokweti mwene ono ni kokweti munyina munyina ako
1: mko
0: ofre kokweti mose ah kokweti musofi miko preach ni mo wo modan tieti anase person yes na ka na kas na shoto that time civilian time na person yes ni guablo sa dynasty that time na nya brosan power we are ofre kokweti mose kokweti musofi de genuman entra isran ke urade
1: amen
0: ken ye pa
1: ni naja na nanya ya ya de
0: ah ah Solomon no kan semu
1: nani ya uya awre huo eso anajumpo
0: anajumpo
1: wantani yemu
0: wenge sikano
1: wakumantoye
0: wenge ahunyadi yemu wenge japane
1: wakumantoye
0: MP ya umu wane sika ikuni security wuhu
1: uho
0: wachimai
1: uho
0: nesu nipetu mifurusi fiyo nu
1: itu kwa yengkano
0: etu tuyo kukunu sinese wiyase se waa mae uradia nyo ubambo na uya wajili se wiyase ni nina ya wadi yaba yedi opa wasume yese pa na Solomon kasembi tuwasu
1: wasubi bipebia na homo nipa
0: iti Solomon suwa nuwa tina sienu wasibi bipebia na homo nipa
1: siso bedidi nuwa no
0: so nipa bedidi na wanu
1: mama ne kan hu adepa
0: na wama ne kra no
1: ahu adepa
0: nibremu
1: nibremu
0: yesu ne mahu se
1: yesu ne wahu se
0: yakobo nsem
1: efiri yakobo nsem enu ma awawuri ni o se efiri yakobo nsem
0: wana onya biribi wana odidie
1: solomon se
0: wana odidie
1: onya biribi se
0: wanya biribi ase wo ye solomon
1: onipo omanim no
0: onipo wo na nim
1: no onya se nim de
0: ama ne nipa wo ye no ama ne nyansa
1: nim de
0: ene nim de
1: ene anije
0: ene anije
1: odibo ni de
0: odibo ye ni
1: ama ne ya no tase no ma
0: ano ho tase ade aboa no
1: yakobo ne ama na opo anim
0: awa awurade anim
1: na yakobo ne ma de oye
0: wo nso yakobo agye onipa bla wo bebele wo wiase
1: ne ma de oye wo nso
0: he
1: yesu ye wo
0: agye tun ko de saka wa sesie sno ko
1: no bebe se che enjoy
0: na ninu ya bi firi baabi
1: we enjoy
0: ne baabi firi baabi
1: we enjoy
0: sofu bi tun fa kwa mbo ne so ta no nte wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto waso dem tuotua
1: nkonko yire mani nyaja eto
0: si aso dan kese sinifie sistor saka ho kasi benum na wo wu agya ho na obi firi gen
1: na be enjoy
0: efo be hwia busia ne associate pastors
1: no
0: be see ni wo high court na ye pray japadie kulu tie asase yakopon obo no na wunyira ho uko Genesis 1 wala osifiti ase yakopon obo soro ne dia
1: asase
0: na wunyira he
1: na oni ho
0: ya wa be famu nuo ma nyina bo obo abe famu nuo ma nyina bo obo Job kansem bi eh Job chapter 7 verse 7
1: Job chapter 7 verse number 7
0: aha
1: wase kasame kwa inframa
0: aha
1: mani nse hunu baba
0: oti hano onkwa
1: inframa
0: aye inframa
1: mani nse hunu baba
0: ebla bi bo hu a wani nse hu papa
1: de hu mi hu mi bio
0: ebla bi bedu a de hu wo no
1: ohu bio
0: ohu bio
1: wani twam sram
0: wani tia no nso
1: ni ho
0: na woni ho
1: se munu kum sa
0: na de munu kum sa
1: sa de osa kwa
0: sa na de osa kwa sa
1: ma bio
0: on sa ma bio
1: wase mani fie bio
0: e on ma ofie bio
1: anta bia so hunu bio
0: ofie a wasi
1: ohu bio
0: ofie a wasi
1: ehu bio
0: wajapade a wasi
1: ohu bio
0: oka wato
1: nbiu
0: wasa ase kakra isile gondan
1: nbiu
0: hallelujah
1: amen
0: di oti isile gondan e kono na wa oti soko ban panwu
1: we dey wan hwe ya we kontem
0: di oti isile gonko wa oti ampanwu
1: wa ya we kontem
0: tieni ye pa
1: kan nyina ja
0: verse 1 no kan sem bi
1: verse ma wan no
0: aha
1: job so de go pon so oyina ni firi ni so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enya akodie na odan mo da sani
0: raso akodie o ana da homo odasani
1: ewa
0: sasi so
1: na dzo penina
0: nda odasani nda
1: ezo penina
0: tiso penina
1: sa kropro ni hunu
0: aha
1: se openi hwe na pa de kwan no
0: sa
1: sa do ma medibo sum ni hunu
0: ah
1: wo bu ha na jom
0: verse 17 se sai
1: verse 17
0: aha
1: wo so odasani ni
0: hwan odasani ni hwan
1: wo no kasi
0: wo bu no kasi
1: na dwene ho
0: wo dwene no
1: na yoro sira no
0: wo hwa na no pa
1: wo ta so no hwa da
0: enumre na onde ho bi o ye be wo na enumre ade ya be kena wo ne ho ye be wo ne okena na wo ne ho bi o ma me papa wo tie mi abrantie wo tie mi ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade e ma me hu me nkwanda aka if it's a Job chapter 10 verse 22 chronic cancer
1: Job chapter 10 verse 22
0: chronic cancer
1: sum kabina ti order sum
0: the sum kabi
1: as order sum to another so susum
0: susum
1: as ka saka
0: aha saka
1: saka to say the sum
0: asasi ani ha to say the sum
1: 14 why no oni po ba wo no ni na ye tie o ha ma
0: o ha wo ma
1: o village
0: o ni pa pie fa fa fa
1: e say village
0: e be do mini bi no
1: oni ho
0: e be do mini bi no
1: twa
0: eno no sikani ni jeno no mo Luke chapter 12 verse 16 osikeni ni dwana no mo Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse 16
0: osikeni ni dwana no mo
1: ade fudepe
0: eh
1: o mebi se onipa bi o ya de first aso abab
0: aso abaw
1: pi no su de tim se
0: o su de tim
1: ya dan
0: me nya sika
1: me ya dan
0: efise
1: mi de mino ba ebesi
0: me eh mi ni ba bi a me di mi sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ana o se
0: se
1: demay ni
0: afi mi be we
1: me dream asan
0: me dream abulo san
1: me
0: si na kase
1: na no ba nyina
0: na me de ma no ba nyina gu
1: ho na ma be sie maka wa cha me kra se
0: maka a kire me kra se
1: okra
0: me kra
1: na ma pio
0: de na ma papi ya wese sie dia ma wo
1: ma bu toyem
0: ma bu toyem ni mi
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: a na ngopo ka cha
0: se na urade hwa ni se
1: kwasia
0: kwasia
1: anadi
0: anadi
1: ma je kra firi
0: ma je wo kra firi wo sha
1: na
0: no ma wese sie no ne wo koda wa nsole
1: obeye tai
0: uko dana uko wansole
1: ubaya dai
0: uko tse de ketechie firi fakoya ishake urade
1: amen
0: uko tse ye ni ofa ya uko ya
1: ubaya dai
0: kwete se mamie koya
1: ubaya dai
0: tiasem ye nti Matthew 16:26 Yesu kan sem bi
1: Matthew chapter 16
0: verse
1: 26
0: chronic kan sem
1: wo sem aso nipa nya wiase nyina
0: tie ni o na so nipa nya wiase nyina
1: no hwere ne kra
0: no ohwere ne kra
1: aso be no benya
0: mambe papa a wutie mi so ati de achoran sem ne ka nitina bible no tie mfo no boye nkoko wo se so nipa nya wiase japade nyina
1: no hwere ne kra
0: na kese wiase no ye de ni nyina ahye wonsa
1: wo hwere
0: kofia na ya fa wiase nyina anhye
1: ne sa nsa ja
0: wiase nyina
1: a free fast ga ne kra ne sem so ko
0: ya fa anhye ne sa
1: aja omo so ko
0: ya me no waja ho ko yi
1: oko
0: obre beso me brebeso aha yete no ye ya wawo ni amamfrafo eti uda sori abusa urade se urade e ma mi hu me nkwa na
1: aka ene chele ma me chele
0: ene chele ama me che wiase
1: anasa die be no nipa be sane kra
0: aha aha
1: nipa ba no de na ja ene
0: mo ose die nkura no nipa be nya
1: odbe sane kra
0: odbe sane kra sase ye mfa cash emfa sese ekra enke kofia na nya bi
1: anko be nya bi
0: se ye mfa dan a enke kofia na nya bi
1: ye bata me sense anko eja
0: se ye mfa cash eja pade ye sese okra kata me sese nya bi Indian president Idi Amin
1: be nya bi
0: je gaura de
1: ke fifa kro beto Ghana de sene kra
0: se ye ye pa
1: na nya eja
0: na ke kwa men koma Ghana sika koko nyina ona no hwe so na so babu no se di oni pa nya no ontimi mfa sese ne kra tiya ti wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma wiase japade na ye da sori ya ye musa ye ho se urade ma menhu menkwa na aka na ye moye bra yie ema ye ntira nkosisu obi efise bible no se ye ni fia ye tremu da wa ha na solomon se di obra ye nyina achi no oni pa brema na no na di onya ye nso ade ba kwa na odwe no ho no se di obefiri na chi na obefe na japade ene na ho nyade no so be nyansani so be kwasia nti bibi pa de ho ma woni pa so obedidi na obanum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa wonwie yemfa wonwie Ecclesiastes 5:10 no
1: wase gafatinum
0: ehe
1: jemudoro
0: aha
1: wase opesika no
0: nti di opesika
1: no
0: sika nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: sika nya de en
1: amen no
0: aha
1: yo pa de do
0: yo pa de do do
1: no so
0: onya mumfa so wesu ya de en efise da krope na waja ho 15-17
1: so free na yamade jamba
0: ya no it said you dey pa free ni na yamade jamba ya
1: no
0: sana obesa ko
1: so ba no
0: sana oba no
1: o fa wubremu hwe
0: o fa wubremu hwe
1: a be kuta nsema
0: a wudi be kuta nsema
1: ko 16 no
0: verse 16
1: se o tio e bone ya ya
0: a we su yade ya de solomon so trase no e yade ya
1: so ba no
0: sa wuba no
1: o be kro
0: o be ko
1: e yen fa so ben
0: e yen fa so ben so dipa be tenase
1: a bro bro hu
0: a
1: aso na mu nyina
0: enso onna mu nyina
1: esum no didi ya
0: esum na we yade ya
1: odidi ya
0: a na ye nsie wiye na wo kodidi wo sumu
1: a
0: na wo ba wiase ba ye de fa tu wo fo anopai abrantia ketesia sir unsakra wadwena woni yenkosumo caravan prayer outreach jenyase high school oni na urade nyankopon
1: enhyira
0: anopai edo gba di ase se na anopai so urade di ache osyanke urade din
1: amen
0: se ne den so ode ache yen yeche tie fo nyina wo yesu kristo din mu urade enhyira obi bia adre yamampaye na anopa adwuma de urade di ama ye yenkwe anim na fi ye hwe di onyakopon wo mae na anopa
2: adwuma na anopa ensie da wase ya ba wana ase urade ba beti we nu asem boye ne krae akra bia urade bubu bia mani nyankwa ne nti we nu asem sere be ye be nyankwa adum nti ne bompaye amen
0: amen anopa ye ba kwotro nsem nu kakra fa open na fa opepa especially inu ya no man kishanke urade
2: amen
0: anopai urade se monso edru musu ko round wa no edru musu shano pe yem fa na semsu na yen kasa nkyre yema menum ni yenu ya no eman kishanke urade
2: amen
0: mami ya utie mi ni awura utie mi apetesi ya utie mi anopeti neti eti ni yipa ene utu ene hwe o mai we mai sisi ade ati atishe wo mtitiri pa ai no die ni pa mfa ho kra nshira nke urade
2: amen
0: ai awali
2: awadi
0: awali gu ai ti se sumira sumire no Bible no eka asem bi ekyere yen. Proverbs chapter 18 verse 22. Proverbs 18:22. Bible no ka asem bi ekyere yen.
2: I say, de wonya ware ye no. Wonya ware adepa.
0: Nhyira ge urade.
2: Amen. De wonya urade ho eniso.
0: Nhyira ge urade.
2: Amen.
0: De wonya yere no.
2: Wonya adepa.
0: Wonya adepa.
2: Enye urade ho.
0: Ena wonya urade ho nso.
2: Eniso.
0: Eniso. Nye saa na tro nsam ne kan.
2: Saa no kan.
0: Nhyira ge urade.
2: Amen.
0: Ena ya ete sai asema Onyankopon kan no wo mebusem ha no. Eya ete se yasusa no. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ene ayete se sisi die die wonya yere no. Na wakofa problems.
2: Jesua.
0: Tro no se die wonya yere no, na wonya adepa, na wonya urade ho adiso.
2: Adiso.
0: Ene so die die wonya yere no, na wakofa problems.
2: Ahaw.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Oba pa wade a ubehudi bia da wa mo te se aboa bi e fre no kanka bi no. Ishira ke urade.
2: Amen.
0: Ne sa so awade enum wi a fe na obekire be ma ne se kanu no na ye ne sa sisi die ye nye ne sa. Ishira ke urade.
2: Amen.
0: Minu ya ba hwe wade yi. Pa pa pa pa pa pa. Ishirange urade. Na beme biya ne wa wako mantis. Eko bompa yeso wade kope oba wade yo. Ibi nsida. She beme beko mantis. Oko yifan. Oko bompa ye ne wako pe oba wade.
2: Debida.
0: Ema ne bompa ye. Eshisha wade. Utuwe nye biya sumu ye no krupa huona. Sede nana kwa miye mpeduka yeno. Babro si die wonya yere no
2: nya adepa
0: nya adepa na wonya ewurade ho eniso nhyira ge ewurade.
2: Amen.
0: Na so na ekwa kwa ye te se die wonya yere no no akofa problems ti asem ne tie ne yipa emema bibri etiti wawadim itiene obi anya 40, 42, 38 ne kon kura no se obukwa kofo oba bi kura betena ne njen. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ti asem ne ti ne ti ni ipa. Proverbs chapter 19 verse 14 e kan sem bi me busem itri dun kro ne yim du nan no o kan sem bi o se sey
2: o se efie ni ahode ye ejanum ahunyade. Na ojiri nimdifuo firi urade.
0: Nhyira ge urade.
2: Amen.
0: Wati asem no. Ojiri nimdiefuo de
2: firi urade.
0: Firi urade. Aje se eyira oha adwen no. Nhyira ge urade.
2: Amen.
0: Ofiri bonsam. Uko mebusem ho a. 21:9 na. Proverbs chapter 21 verse 9.
2: Verse number 9.
0: Topic in your two meetings say. And you know I said here.
2: Wife's duty.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Proverbs chapter 21 verse 9. Bible ne kan sem bi.
2: I say. Dan atifi kukum tena yesene say. Woni oba tokapefo abetena edan mu.
0: What you say no? Say dura na dua obeko akotena street mu no Bible say ama bosu atiago so no twero sam ne say eye essence say
2: oni oba tok
0: oni oba wo pentoka
2: wo betina
0: betina da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene wo shensa wo mebi si prison. Ishira ge urade.
2: Amen.
0: It is an called the trouble ntene a. Akenu ba boa sense oba afie e ma sa wo hawo ne bae. And the ma bi nti be ma bi po adwuma wo ntimi nkofie. Emema ye pon odwuma ko gire gina damase a ma ye so light still no da so ti damase no e fa 95% e fa ye ye friend say asomdwe a enifi na wo yire no ma wo fie na wo yira ye duane wo fie no wo pon odwuma na wo ko gina damase a ma ye so light ya wo pede a wo dam na se Nes we san se asumdwe ni fie nti isenke urade
2: amen
0: eti ba ma sole a asafo wo bebi aboys ni ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko a omudru kononwa ni eja wesi won ba ma tumi jina wa wapo adwuma 5 no abe jina won otumi jina ho ma to dam na ma ba na dweten
2: ei
0: efie nye ti ba bo ne se sa wo betena bonten no is better than sa wo be kofie na wo no ba tokwapeni
2: atena dan
0: akotena dan no oba bi ni ne kru nya akasakasa be ma no to ne sapew ono so fine market flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntu akanwie ye no banan
2: de boom
0: ablantie yire wo ban ko ban ni nyina ye fita fita eno maka kan wade sem na ketense na sa akotena wade na se ablantie na yi flash tv na si baabi akoto etikompo ni bi flash screen na ablantie ni daso tu aka daso tifli ni pem na di bedri ne okofri ne wo high stream wo se high sense wo se every month bi aye 3 million free na katuem eso tv no yabo no wa ya wo nye screen ni bi mfanhye so opo adwuma no wotena abontene a anke di tv da so si ho eti na bible no se se wo no oba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene anke abonche so tena eye
2: eye
0: verse 19
2: verse number 19
0: Proverbs chapter 21 verse 19 Chronicles can be
2: I say anya pradada asase so tena yesene eyire nyifo a nebu nyu nchen tena
0: haleluya
2: anya pra
0: anya pra la la tesesere so awia wo ho no ho tena eye esene se oba oye cause trouble ebetena dem Chura kron kron si diye wanya yini nilu wanya adipa nesu ya nediye.
2: Nya diswa hao.
0: Isha ke urade.
2: Amen.
0: Babu hondi sisa unu wa babu wani batina diye. Endiye anke yesa wuko tina stresu.
2: Anya pradada.
0: Unu ya batie ne tie ni yepa. Awadiye na wenye bia uhuni sano. wajuni ya usia bina ane jimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 okansi mbi osi ebre bi ibedua
2: Isaiah 4 1
0: Isaiah 4 1 osi say
2: na emansu mbe suso obere ma ukrumu daku akase yebedi yen araye
0: ebya
2: Yaye se yen ara yen taade.
0: Ni aye to yen taade.
2: Ma mfa wudi nto ye.
0: Na fa wudi to ye so.
2: Na yi yen enuwo fi.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ose sade a e ko sese no. Ebeduru bilibi a e manso be ko be ma ba ko se wudi fa ye di to ye so keke.
2: Ebedi yen.
0: Ya ye beto taade ato ye duane ya se. Ko sese wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se guwe ni. Obi e suru so be wade. Because ordinary watch ne black penny hallelujah
2: amen
0: aban kwen bia yehwie gu ne ho a hallelujah
2: amen
0: tie ne tie ne ye pa ema bi tie tie mama bi ma my brother se wa nya abotro be sha kwamfo Bible ni si, sa wunu wa babu wani betina diye. Eni anke ye tresa wu tresle su. Wankoshia ma pepebi, eti Genesis chapter 18, verse 1 down, biya ona kain. Wankoshia ma pepebi, eti se sela numa. Hallelujah.
2: Amen.
0: E ma pepebi ti se sela numa. Tiene tiene yipa. Kain wana mami sela.
2: Etifi asem o sey Isaac awo ho boshe.
3: Isaac awo ho
2: boshe.
3: Boshe.
2: Na Ewurade yi no ho kire Abraham wo. Me popo.
3: Ama komako.
2: Na Ewurade.
3: Ewurade ayi no ho kire Abraham ewo.
2: Mamre
3: popo ne so.
2: Na ote ne ntuma dampo
3: no. Na sabre no mu no. Na Abraham ate ne ntuma dan no anim.
2: Ewiakete. Na oman ne nso hwe.
3: Na Abraham empoja na di a ohweye no.
2: Na hwe. Mmarima baasa abegyinagyina ne ntinten so.
3: Enipa miensa. Hallelujah.
2: Abegyina
3: ne ntinten so.
2: Na ohunu wo
3: no.
2: Ofiri ne ntuma dan apono no twem rika kwesi
3: awo. Abraham firi ne ntuma dan anim.
2: Twem
3: rika kwesi awo.
2: Na okoto fam ka se.
3: Ana Abraham koto fom ana o ka se
2: Ewurade se menya wanim adoma
3: se menya favor e wo Ewurade wanim
2: mesrawo insan wonko ano
3: mensa wako aho
2: enko
3: aha
2: ma onko sa nsuo kakra bi mra
3: hallelujah
2: na me honhro mu na
3: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
2: na me honhro mu
3: na me fa nsuo no ma honhro mu na se
2: na mo homi due yi
3: na mo homi mo rest e wo hanum se
2: Munya befa nko an.
3: Once ya munya befa mi nchen ha nko de.
2: Me koma kofa pan nka kra maba.
3: Na me koma kwa kofa pan no ye duane ache o.
2: Ache.
3: Genesis na pan wo ho. Hallelujah.
2: Amen.
3: Nti na Yesu ba ya ne ni je ho no. Yesu ni best food pie pan no ne che na.
2: Bread of life.
3: Hallelujah.
2: Amen.
3: Ti asemli ye pa. E wa na Abraham ye den.
2: So ba.
3: Abraham owura ho
2: kofa panu kakama ba
3: kofa aha
2: na mo de adwodwom akoma na enu akire no mako
3: na afi ma to ma kontu so
2: na o sey ye sadia wakan yi
3: na ewa na kofa no kotena se
2: na Abraham ye ntem ko sara
3: ntem
2: madam ka se
3: I want to madam keka se
2: ye ntem
3: shala ye ntem
2: fa esam pa susukuru wa miensa
3: kofa esam susukuru wa miensa
2: fete to tatre
3: fete na fa bi to tatre
2: na Abraham tumrika ko anantwie mu kwa kire nantwie ba a oye de na ode ma osomafo bi
3: hallelujah
2: de ma osomfo ni bi
3: ewa na Abraham aye fast no bewura nantwibuonum ana okoyi nantwia ehote ehoye kama
2: na de ma osomfo bi
3: hallelujah
2: na oyentem siesie no
3: oh adepa ne de bwa fode ma urade o ene bio obi kwa so de ma wan si de ate de ode fruit tro driver anye
2: wanje no
3: collection to anye by force
2: de bi
3: hallelujah
2: amen
3: oya na untumi ana wagai ade ade no me beble ode ene wagai hallelujah
2: amen
3: ena no sofo bi kain ofre na ei loto number loto aye twa aye ni
2: loto paper
3: hallelujah
2: amen
3: utu so twa loto ni wie no ena ode paper no efra balance no ti oyi sika no anhwe na loto number ni nyina afra sika no
2: de akoto ofre
3: eti Abraham ye fast ana o kacha na yiri sala onfa tetre onti tetre onfa panu no o chi na ntwie ba Abraham yiri sala ana sala ye fast na ye de
2: no ye ntem siesie no
3: wonder oba papa no no oh wa tsam no say anke gana fuo ba ibia aka no ale so ka chire Abraham she na ntwie ni de too much me enko pensis awa bi unum so oba body bi ayama nikuru ayeti modinfo oba bi atumi aya menne be mapa ne maami owo no no ene wone ne nkasa
2: awu
3: oba bi atumi aya menne be ma ni nuano mu ma ene wone wo mu nkasa nanso sela de wanye sawo Bible says sela je namno oje pano no oje esam no oje ho ano ye fast ana okopopoye na enkon a sela popoye no otwa so ho a wose na abofo ni di wieye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni denti wo mu kwano na omufre Abraham se Abraham wo yire sela wahe Swaso ho ma me.
2: Verse number 9.
3: Ehe.
2: Na obisa Abraham say.
3: E no mo busa Abraham say.
2: Wo yire Sarah wo hin.
3: Wo yire Sarah wo hin.
2: Na o say.
3: O si.
2: Hwe.
3: Hwe.
2: O want to madam.
3: O want to madam.
2: Na o ka say.
3: O ka say.
2: Ampara.
3: Ampara.
2: Na sene ma ba wo nche afida.
3: The next year ye kwa ye san aba no.
2: Na o yire Sarah enya oba.
3: En kwa na tren ne tetere machine.
2: Eh, wonder.
3: Sela bone ntwinam kwan ma busura bofo hu say yes.
2: O yo ba.
3: Nti nkwa ni nti wo say hey. The next year kura ne be san aba.
2: Na me ba.
3: Urade sumayo wasumayo enkwan ti e be san aba ha it was the next year shela ye be ba no
2: for that say
3: na
2: na o yere sara anya oba
3: shela ho kekanti o
2: oh
3: afa one with the reason one e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wa usa de no the reason one oba bi kwa wade ase wanya wo no so hallelujah
2: amen
3: eno ma nan wo tro imu a ama oba kwa awade ase a na wo ho odin
2: o de bi ni din
3: hallelujah
2: amen
3: de di kan ebi ayale
2: yade
3: wa wodie mu hallelujah
2: amen
3: ebi si wo bible mu de toso mi no sam seven no wo si obi a ko a amumu ya wo obi o ya abortion
2: abortion
3: ya abortion no a pieces where you want
2: oyi
3: ai form 1 way 2 form 1 way 2 form 3 way 3 form 4 way 4 form 5 o wale a ewurade tumi dia wotwe waso hallelujah
2: amen
3: ana uyo obi a uta kasatia nimpa bebre ya obi a ne wino mbo no ochire no ho ahantan ompenimpa
2: ai
3: hallelujah
2: amen
3: uso ewurade tumi dia wotwe waso rahel
2: rahel
3: subai ni bi ewurade dia wotwe naso Ejanke urade.
2: Amen.
3: Ti asem na tie na tie ni pa. Eno ba be sia so ajiji nkofu okunu no. Eno so unya wade urade tumi de awo twe waso.
2: Waso.
3: Usase na wo de sabra na ye wadwuma. Ono no Exodus 20. Hallelujah.
2: Amen.
3: Babo ne bekire. Abafo ne didi wie ye no wo mutwa wo manu mu wie ye no. Hallelujah.
2: Ti afida sese no.
3: Afida sese.
2: Na o yire Sara enya oba.
3: O yire Sara no wa yire en.
2: Enya oba.
3: Esther chapter 5 verse 1. Abafo ne didi wie no oba papa. Obuwura ho. Ah. Oh. Abafo ne didi wie o mo sesela the next year ye beba. Se wanya oba papa ne na ntena. Abrantie, unkwa na adu ba wiase nyina no, ubedu hu se oba wiase. Eti na Bible ne se, eyesa abrantie, ubetra bonje so se se wono oba wo pentokwa ebetra je. Eba papa bi ti se Esther,
2: Esther.
3: Esther chapter
2: 5. Esther chapter 5.
3: Ebla emu ye din. Ema ebusua no. Esther chapter 5 verse 1.
2: Verse 1.
3: Mm-hmm.
2: It is as I'm say.
3: Mm-hmm.
2: Esther ko ohini enim.
3: Hallelujah.
2: Mm.
3: Esther ko ohini enim.
2: Mm. Na da atoso miensa no.
3: Aha.
2: Esther she ohima ataade.
3: O she ohima ataade.
2: Na okogina emfie emu fam
3: baby
2: abanwaso.
3: Aha.
2: Ohini da no ententen so.
3: Aha.
2: Na ohini te na hinwa so wo.
3: Isa ga urade.
2: Mm. Efie no pono no ententen so. Na eba se ohene ni hunu ohema Esther se ogina abanwa so
3: ehe
2: onya nanim enmunyam
3: onya nanim de
2: enmunyam
3: onim uka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablangie bi asolye tia juwa busia no isa gaura de
2: men himan
3: etina ohene ni nso o ti kromo no na wa sisa na ade ama ema o wale wo mu nyina eti sa wo blenduri na wo force na ko hene ne ho na wa hene na ntene ne poma anhwe wo so a na yakun eti sa blenu mu no a Haman e solitia juvu ono
2: yidafu ono
3: hallelujah sa blenu na Ohima Esther na enuru de sisi obekọ wehene no ho
2: de bi
3: na so Esther de ne kra to ho sesa me ko wehene ni mpo na se manya adom wo nanim na okumi mpo a mepe sesa me manje bo mu nti Esther de ne kra to ho ɛma abusua no na baabro sɛ ɛbla wɔ yene no ehu no no wɔtene ne poma ɛhwɛ Esther so ɔba papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔba bi tumi wo bosom mmiɛnsa no wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tira bom ɔyɛ widi ne kora asere bɔnsam sɛdeɛ ɔba atan ne ne ba baabro sɛ yɛfrɛ ne sɛ akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ ɔsi ne ne ma teɛ ɛnipa wotwa mu ana aboa akokɔ di wakyi ne ma nti baatae tumi to ne ma gu bosome nsanka awurade nti asɛm no tiɛ ne yere paa wo ɔhema Esther wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no
2: anaa
3: halleluya
2: amen
3: sister ne ne kunu adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie siesie no na waduru no yawo fufuo agye wia pepam de asi awie mama na wo ne yɛtam akosua ne yɛkɔ pɛnkra dɔkono bunch bunch ha mmienu ɛnam ne yɛtɔ ɛtɔ ne ti yagye mako atwitwa halleluya
2: amen
3: ɔbabɔ ne de ntɛw kɔma ne ntɛw dɔkono kɔma ne kunu a ɔde ma no worɔ okunu no awiane bɛrima adwuma sɛ yɛ a na nkyerɛ ne awie yia no no sister baabo ne sɛ deɛ yɛkɔ no ɛberɛ bi bɛdu a ɛmaa nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
2: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
3: genesis 27 verse 1 sɛ bɛrima woankɔhyia wɔ baa papa ne sɛ wokɔhyia wɔ baa bi te sɛ eve a ɛɛfɛ ɛɛfɛ sɛ ɔse eve hu duaba no ɔhu sɛ duaba no ɛɛfɛ wɔte bi di a yɛdeɛ yi ɔbaa bɔ ne bi wɔ hɔ a adɔma bi a ɔbɛtwa mu biara a ɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma ɔbɛtwa no wɔfadeɛ wɔtwa ɔfa kodwo kyerɛ ɔfa yamoa ɔfa manu ɔfa sister maame ɔbɛtwa ne nyinaa ɛyi ase ntoma kɛkɛ halleluya ɛyi ase ntoma kɛkɛ wo a ne kunu ntwa ama no no ɔkɔ ayie ne baayɛ no ɔbaa bɛsi akɔda a ne ho nnoɔma paa wɛ ɔbaa bɛsi a wɔkɔda ne ho nnoɔma wohyɛ aseɛ sɛ woyi a 12:30 anadwo wobɛyi ɛbɛbɔ anɔpa 8 na woda so worɔ ae sɛ sogyani a ɔkɔpata congo
2: warhwɛ
3: halleluya
2: amen
3: tumi ma bɛrima adi n'ani hwɛ wiem hwɛ light a bɛrima ɛda ho bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie na tie na tie ne yie paa genesis 27:1
2: ɛti fiasɛ ma sɛ jacob gye isaac nhyira
3: nhyɛda awurade
2: amen na isaac
3: yɛnkɔhwɛ wɔbaa bɔne bi ɛwɔ genesis 27:7
2: na isaac bɔ akɔkora na n'ani nso yɛ
3: kusukusukusu
2: no na ɔhunu adeɛ
3: halleluya na kyɛ sɛ yɛ nɔma a wonyini a ɛwɔ sɛ w'ani yɛ kusukusu
2: ɔma ɔfrɛ ne ba panyin esau ka kyerɛ ne sɛ
3: ɛna ɔfrɛ ne ba panyin esau
2: ka kyerɛ ne sɛ
3: ɛka kyerɛ ne sɛ
2: meba na ɔgye so sɛ hwɛ
3: menie
2: na ɔse
3: ɔse
2: agya
3: mabɔ akɔkora
2: na menim mmɛwuda
3: ɛda a mede bɛfiri wiase
2: afei
3: meba
2: fa ahyɛdeɛ wagyan kotokuo na wagyan kɔ nwuram kɔpɛ
3: hanamnwuramu
2: kɔpɛ hanambrɛmkɔpɛ
3: ahanam ɛbrɛ me
2: na no a akɔno aduane
3: halleluya
2: brɛ me
3: na no a me akɔno aduane sɛdeɛ mepɛ
2: brɛ me na menni
3: na menni
2: na mekra nhyira
3: na mekra anya deɛ nhyira wo
2: ansanamawu ɛberɛ a isaac rekasa kyerɛ ne ba
3: esau no ɛberɛ a isaac ɛɛke saa asɛm wei akyerɛ ne ba esau no
2: rebeka tee
3: rebeka yɛdeɛn toa so ɛ
2: na esau kɔ nwuram sɛ ɔrekɔkum nam no aba na rebeka ka kyerɛɛ ne ba jacob sɛ
3: ɛhɔ na ɔba bɔne no ɔfrɛ ne ba no ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ hwɛ mate sɛ
2: wagya rekasa kyerɛ wo nnua esau sɛ
3: nhyiranka awurade
2: kɔpɛ hanam brɛ me na no a
3: makɔnɔdeanentɔmpo bɛwura ne mu
2: na menni
3: nti yɛ ɔnyɛ fast meboa na ɔnkɔkye deɛ mpɔnkye ne bi mmra
2: ɔno akɔnɔduane m
3: na ɔmfa no akɔnɔduane
2: na
3: nhyira a na gya asiesie no akoraa no mfa nkontompo ne naadaa ɛnkɔgye mfiri ne nuɛnsɛm ɔbaa bɔne ya wa ma bani bebre wa wa wa mo di samdi ya wura ya matrimu a ena ya ma ne kura pa ya papa ni mo ahwe
2: da bi